Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə lokal yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyədək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən RELFM-ə bildirilib ki, iyulun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursu keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə lokal yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyədək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən RELFM-ə bildirilib ki, iyulun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə lokal yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursu keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə lokal yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbə çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır, indi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrolu efirdə növbəyə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində, yəni saat 11-ə kimi Real FM dalğasında sizinlə mən olacam. Emin, bugün də bu enerji, əyləncə, yüksək və xoş əhval ruhiyyə sizi gözləyir efir boyu. Günün yenə də çox maraqlı bir mövzusu var və bu mövzu ən maraqlı hekayə, mesaj, zəng sizə yenə hədiyyə qazandıracaq. Bugün super final başlayacaq. Müsabiqəmizin super finalında 3 nəfər iştirak edəcək. 3 nəfər finalçımız var. Görək günün qalibi, həftənin qalibi kim olacaq və bu möhtəşəm hədiyyələri Real FM-dən kimlər qazanacaq. Kofenizdən böyük bir qurtum alın, çünki bugün də divizimiz dəyişmir. Enerjimizi heç kimin aşağı salmasına icazə vermirik. Beləliklə, bugün iyul ayının 23-ü tarixidir. Bakıda saat 08:01-i göstərir. Havanın temperaturu isə 27 dərəcədir. Siz səhər patrolundasınız. Sadəcə bir neçə saniyəlik gəlin temperaturu mənfi 40 dərəcəyə salaq. Çünki indi Rauf oxuyur. Mənfi 40 dərəcə.

Matı mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, lakin bəzi rayonlarda lokal yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində minimal temperatur Xankəndi şəhərində 14 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Naxçıvan şəhərində 39 dərəcə olacaq. Dəniz suyunun temperaturu isə yüksəlir. Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zəqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Pövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq.

Özgün idi bu. Vəfa. Sabahınız xeyir olsun. Bir daha bizə eşidənlərə çox qəşəng bir xəbərim var. Həftə sonunu maraqlı keçirmək istəyirsinizsə, Dəmir Yolu Muzeyinə giriş qiymətləri ucuzlaşıb. Bunu yadda saxlayın, belə ki, qiymət böyüklər üçün 50% endirimlə 5%, məktəblər üçün isə cəmi 2 manatdır. 65 və daha yuxarı yaşlı təqaüdçülər üçün isə muzeyə giriş artıq pulsuzdur. Bir daha sabahınız xeyir olsun, gəlin razılaşaq ki, sabah Bakı sözünə məxsus şəkildə ovqatla oyanır. Küçələr canlanır, avtobus dayanacaqları dolur, yollarda tələskənlik başlayır. Kimisə hələ yuxusunu tam aça bilməyib, kimisə artıq iş planını beynində qurmağa başlayıb yolda. Kimisi də tıxacın içində yeni günə uyğunlaşmağa çalışır. Amma bütün bu yorğunluğu, yuxunu və iş stresini bu səhərdə birlikdə kənara qoyacaq. Qarşıdakı saatlarda yaxşı musiqi, xoş söhbət və pozitiv enerji ilə gününüzə əla bir başlanğıc eləyəcəyik. Əsas gülümsəmək lazımdır. Bugünə də gülümsəyərək başlayaq və bir daha hər kəs salamlayıram. Səhər patrulunun ən qaynar, ən dinamik və ən pozitiv saatı başladı. Mövzudan gedir söhbət. Bugün səhər-səhər. Gəlin, hamımızın ürəyinə toxunan, bizi hər gün o isti çarpaydan durmağa məcbur edən o mövzuya toxunaq. Sizcə nədir bu? Əlbəttə, söhbət qazancdan gedir, qazancdan danışacaq bugün. Sualım qısadır, bugün sizcə hansı peşə daha çox gəlir gətirir? Sizcə ən çox pul hansı sahədədir? Qəşək sualdır. Buna görə də zəng edin, telefonları götürün, 404-1594 telefon nömrəmizdir, WhatsApp nömrəmiz isə 077-710-7107-dir. Dünən səhər yeməyini qazanan olmadı. Mən istəyirəm ki, bugün kimsə onu qazansın ki, həftə sonu geçsin, nuş eləsin. Həftə sonu maraqlı keçirsin. Oradan da muzeydə görürsünüz də qiymətlər düşüb 50% indirimə. Yeyin için oradan da çıxın, gedin muzeyi gəzin. Day nə istəyirsiniz? Və super finalı yaddan çıxarmayın. Bugün super finalımız başlayacaq Sevinç xanım, İbrahim bəy və Oruc bəyin iştirakı ilə. 3 nəfər finalçımız var. Odur ki, yenə deyirəm, götürün telefonları 404-1594 nömrəsinə zəng edin. Hansı peşə daha çox gəlir gətirir? Sizcə ən çox pul hansı sahədədir? Sualına maraqlı bir cavab verin. Ən kreativ cavab, ən maraqlı cavab, bəlkə də hekayəniz var mövzu ilə bağlı. Bugün Real FM və Böyük Fırat Restoranlar Şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyi qazanacaq. Odur ki, getdik. Let's go, Willy William. Let's go.

0: gecədən səhərə.
1: Salyanda 26 yaşlı çoban 85 baş qoyun quzu ilə birlikdə itkin düşüb. 2 gündür ki, Ramiz Rüstəmovdan xəbər yoxdur. Hazırda onun yerinin müəyyən edilməsi istiqamətində araşdırma və axtarış tədbirləri davam etdirilir. Ukraynada Azərbaycan əsili Timur Tkaçenko Kiyev vilayətinə rəhbər təyin olunub. Bununla bağlı Ukrayna Nazirlər Kabineti Prezident Volodimir Zelenskinin təqdimatını təsdiqləyib. İstanbulda baş verən güclü fırtına şəhərin yerli hava limanlarının fəaliyyətini müvəqqəti olaraq pozub, bir neçə təyyarə eniş icazəsi alana qədər gözləmə zonalarında dövrə vurmağa məcbur olub. ABŞ Silahlı Qüvvələri İran və İraq sərhədində yerləşən Salamçe sərhəd keçid məntəqəsinin olduğu əraziyə zərbə indirib, nəticədə azı 2 nəfər ölüb, daha 11 nəfər yaralanıb. Əlcəzairin şimal və şimal-şərq rayonlarını əhatə edən geniş miqyaslı meşə yanğınları nəticəsində azı 6 nəfər həlak olub, təxminən 100 nəfər xəsarət alıb. Yəməndə fəaliyyət göstərən Ənsar Allah hərəkatının Husi qüvvələri Səudiyyə Ərəbistanına məxsus 2 neft tankerinə zərbə endirdiklərini bəyan ediblər. Husilər həmçinin təxminən 10 gəmini marşrutunu dəyişməyə məcbur etdiklərini bildiriblər. Venezuelada baş vermiş güclü zəlzələlər nəticəsində əlak olanların sayı 5398 nəfərə çatıb, 16740 nəfər xəsarət alıb, 17907 şəxs evsiz qalıb. Kongoda Ebola virusundan ölənlərin sayı 999-a çatıb, Uqandada daha 2 ölüm halı qeyd olunub. Laboratoriya şəraitində Kongoda 2473, Uqandada isə 20 yoluxma halı təsdiq edilib. Bundan başqa Kongoda Ebola virusuna 322 yoluxma halı qeyd alınıb. Bu gecədən səhərə baş verən xəbərlər idi.
0: Gecədən səhərə.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ey, dayanma, oyna, izle, yüklə, zövq al. Dayanma, AzerOnline'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma. AzerOnline LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
4: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az
5: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
1: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
6: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az
7: Xalq kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az

0: İndi isə sükanı yollarımıza çevirilik, görək şəhərin hansı istiqamətlərində sıxlıq müşahidə olunur. Vaxt itirmədən yol vəziyyətini öyrənək ki, siz də marşrutunuzu daha rahat və yaxşı planlaşdıra biləsiniz və mənzil başına gedib rahatlıqla çata biləsiniz. Hal-hazırda yollardakı vəziyyət belədir. Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Sabunçu-Zabrat şosesi Koroğlu metro stansiyası istiqamətində, 20 yanvar dairəsindən 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində, Mikail Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 yanvar Məktəb lise istiqamətində və 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Sükan arxasında diqqətli, səbirli və ehtiyatlı olun.
1: Yol patrolu.

Bora Duran, Gül Sənin Tənin, sabahınız xeyir olsun. Siz Real FM-dəsiz, səhər patrulu, səhər şousunu dinləyirsiniz. Bugün sizdən soruşuruq, sizcə hansı peşə daha çox gəlir gətirir? Elvin bəy yazıb ki, mən peşə seçəndə maaşa yox, sevdiyim işə baxmışdım. İndi maaşımı görəndə düşünürəm ki, kaş maaşa da baxaydım. Elvin bəy, deməli, ürəyiniz qalib gəlib. Əsas budur, amma pulqabı da revanş istəyir. Bunu da hiss eləyirəm sizdə. Gəlin, dünyada ən çox pul qazanan peşələrin zirvəsinə baxaq. Siyahının başında ağ xalatlılar dayanır. Daha doğrusu, neyrocərrahlar və kardioloqlar dayanırlar. Dünyada elə neyrocərrahlar var ki, cəmi bir beyin əməliyyatı ilə bizim bir illik dolanışığımızı qazanırlar. Onların illik rəsmi gəlirləri $500,000 başlayır. Başlayır minimum. Bir də anesteziyoloqlar var, onlar sadəcə insanı yatırmırlar. Əməliyyat boyu xəstənin həyatını da demək olar ki, onlar əllərində saxlayırlar və səhv etmək şansları sıfırdır. Elə maaşları da ona görə rekord həddədir. İllik minimum $400,000 başlayır onların da qazancı. Bizdə isə tələbələrin demək olar ki, son illər ən çox qaçdığı, üst tutduğu sahədir. Düşünməyə dəyər, yəqin ki. Qısa bir musiqi eşidəcəyik, ondan dərhal sonra mən sizə maliyyə nəhənglərindən danışacağım. Davam edirik. Aygün Kazımova, bilmək olmaz.

Matanatadan Innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.

0: 上 Məqam Başqasına məxsus evə zorla daxil olma halında hansı məsuliyyət nəzərdə tutulur?
1: Qanunsuz olaraq mənzilə daxil olma 1000-2000 manat cərimə, ictimai və ya islah işləri ilə cəzalandırılır. Zor tətbiqi və ya hədə ilə törədildikdə isə azadlıqdan məhrum etməyə qədər cəza nəzərdə tutulur. İş üzrə istintaqı prokurorluq aparır.
0: İnsan və qanun
2: Davam edirik, sabahınız xeyir olsun, siz səhər patrulundasınız. Bakıda artıq saat 08.42-ni göstərir, bugün il ayının 23-ü tarixidir. Bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm, ötən gün axşam saatlarında Ağdam rayonunun Sarıcalı kəndi ərazisində açıq sahədə yanğın baş verib, hadisə yerinə cəlb olunan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları operativ müdaxilə edərək alovun genişlənib ətraf ərazilərə yayılmasının qarşısını alıblar və yanğın söndürülüb. Qeyd edeyim ki, yanğın baş verən ərazidə mina və partlamamış hərbi sursatlar olduğundan söndürmə işləri xüsusi risk şəraitində aparılıb. Yanğın zamanı bir neçə mina və partlamamış sursatın partladığı da bildirilir. Buna baxmayaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları peşəkarlıq nümayiş etdirərək vəziyyəti nəzarət altına almağa nail olublar. Ağdamın Kəngərli kəndində də açıq ərazidə hal-hazırda yanğın başlayıb. Qeyd edək ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, dərhal Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub və hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində əməliyyat işləri davam etdirilir. Əlavə məlumat olduqca biz də sizə verəcəyik və bir məlumat da sakinlərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, bugün saat 10-dan 13-ədək Yasamal rayonu Azərbaycan prospekti, Şıxəli Qurbanov, Zərgər Palan, Süleyman Rəhimov küçələrinin bir hissəsində, həmçinin Nizami rayonu Cəmşid Naxçıvanski, Elşən Süleymanov və Məmmədəli Şərifli küçələrinin bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət yaranacaq. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. Bax belə, biz davam edirik. Mövzumu çox maraqlıdır. Sizcə hansı peşə daha çox gəlir gətirir sualını sizə veririk və mən istəyirəm sizə maliyyə nəhənglərindən danışım, söz verdiyim kimi. İndi gəldi ki, o ən maraqlı hamımızın gözünü bərəldən sahəyə, maliyyə nəhənglərinə, yəni pulları sadəcə qazananlar yox, dünyadakı milyardları idarə edən o sirli adamlara. Ağlınıza ilk olaraq bank filialında əyləşib bizə kredit verən xanımlar, bəylər gəlməsin. Söhbət rəqəmsal ekranların qarşısında bir saniyədə milyonlarla dolları bir ölkədən o birinə köçürən hedge fund menecerlərindən və investisiya bankerlərindən gedir. Dünyada elə fond menecerləri var ki, təsəvvür eləyin, onların təkcə bir illik şəxsi gəliri 1 milyard dolları keçir. Təsəvvür eləyirsiniz, maaş yox, sadəcə bir illik qazancdan gedir söhbət. Bu adamlar nə iş görürlər deyə sual yaranır sizdə. Cavab verim, onlar qlobal böhranları, neftin qiymətini, qızılı, texnologiya şirkətlərinin səhmlərini analiz edirlər. Hamı qorxu pulunu gizlədəndə onlar risk edib milyardlar qazanırlar. Bəli, bu belədir. Bəs sizcə ən çox gəlir gətirən peşə hansıdır? 404-1594 nömrəsinə zəng edin, cavab verin və səhər yeməyinin qalibi siz olun. Tünzalə, bəhanə, gəzirəm.

0: Səhər idmanı.
1: Səhər idmanı dinləyirsiniz. Neftçi UEFA Konfrans Liqasında mübarizəyə başlayıb, qaralar ikinci təsnifat mərhələsinin ilk oyununda Belarusun Minsk Dinamosunu qəbul edib. Təmsilçimiz görüşdə 2-0 önə keçsə də, üstünlüyünü sona dək qoruya bilməyib, qarşılaşma rəqibin qələbəsi ilə yekunlaşıb 4-2. Cütün qalibi növbəti raundda Jeleznikar Braga duelinin güclüsü ilə görüşəcək. UEFA Konfrans Liqasında ikinci təsnifat mərhələsinin digər oyunları da keçirilib, nəticələrlə tanış olun. Başakşəhər Inter Turku 1-1, Vardar Riga 2-3, Jeleznikar Braga 0-1. Bugün UEFA Avropa Liqasında ikinci təsnifat mərhələsinin ilk oyunları keçiriləcək Qarabağda meydana çıxacaq. Qurban Qurbanovun komandası Bakıda Balqarıstanın CSKA klubunu qəbul edəcək. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək görüş saat 20:00-da başlayacaq. Bu cütün qalibi üçüncü mərhələdə Şerif Makkabi cütünün güclüsü ilə qarşılaşacaq. Braziliya millisinin üzvü Casemiro ABŞ-nin Inter Miami klubuna transfer olunub. 34 yaşlı yarı müdafiəçi ilə 2029-cu ilin iyun ayına qədər müqavilə imzalanıb. Casemiro son olaraq İngiltərənin Manchester United klubunda çıxış edib, qeyd edək ki, Inter Miami-nin kapitanı Argentina millisinin hücumçusu, dünya ulduzu Lionel Messi-dir.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər

0: Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. İl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Menzilleri 15 faiz ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat terzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Halkbank'dan 50 bin manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 bin manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Halkbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Halkbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Halkbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilk satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az.
5: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al! Dayanma! Azər Online'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma!
6: Azər Online LTD birgə müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Xalq Kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq Kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Kaş bütün yaylar sonsuz olardı, bitməzdi. Oşana, Endless Summer. Bakıda artıq saat 9:00 göstərir. Bu isə o deməkdir ki, ölkənin ilk xəbər radiosunda vaxt xəbərlərində mən sözü Aytan ötürürəm. Dalğanı dəyişmin, bura Real FM-dir.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Nazirlər Kabineti 2 ay müddətində müəllimlər üçün geyimlə bağlı tələbləri təsdiqləyəcək. Sakinlərin nəzərinə ışıq olmayacaq. Sebah Küveytdəki ABŞ bazalarına zərbələr endirib. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində təhsil verənlər üçün geyimlə bağlı tələblər təsdiq ediləcək. Bu, Prezident İlham Əliyevin tətbiqi ilə bağlı fərman imzaladığı ümumi təhsil haqqında qanuna edilən dəyişiklikdə öz əksini tapıb. Fərmana əsasən Nazirlər Kabineti 2 ay müddətində dövlət ümumi təhsil müəssisələrində təhsil verənlər üçün geyimlə bağlı tələbləri təsdiq edərək Prezidentə məlumat verməlidirlər. Astanada Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin katibliyinin inzibati binasında Azərbaycanın sədrliyi ilə növbəti iclas keçirilib. İclasda cari ildə Bakı şəhərində keçiriləcək Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin zirvə görüşünə hazırlıq məsələləri, habelə Azərbaycanın sədrliyi tərəfindən təklif olunan zirvə görüşünün mümkün yekun sənəd layihəsi üzrə ilkin müzakirələr baş tutub. Bugün saat 10-dan 13-ədək Yasamal rayonu Azərbaycan prospekti, Şıxəli Qurbanov, Zərgər Palan, Süleyman Rəhimov küçələrinin bir hissəsində, həmçinin Nizami rayonunun Cəmşid Naxçıvanski, Elşən Süleymanov və Məmədəli Şərifli küçələrinin bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət yaranacaq. Bu barədə Azərşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. Ağdam rayonunun Kəngərli kəndində açıq ərazidə yanğın baş verib. Dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri əraziyə cəlb olunublar. Hazırda alovun söndürülməsi istiqamətində əməliyyat davam etdirilir. ABŞ Mərkəzi Komandanlığı İrana qarşı 12-ci gecə hücumları dalğasının başa çatdığını açıqlayıb. Məlumata görə ABŞ qüvvələri İranın hərbi obyektlərinə, dəniz imkanlarına, raket və pilotsuz uçuş aparatlarının saxlanma məntəqələrinə, sahil müşahidə obyektlərinə və hava hücumundan müdafiə sistemlərinə zərbələr endirib. Sepah Küveytdə yerləşən 2 ABŞ hərbi bazasındakı obyektlərə hücum etdiyini bildirib, qeyd olunub ki, hücumlar nəticəsində bir neçə hərbiçi ölüb və yaralanıb, həmçinin helikopterə və pilotsuz uçuş aparatlarına ciddi ziyan dəyib. Sepah regionda ABŞ-yə məxsus telekommunikasiya qüllələrindən birinə də zərbə endirdiyini açıqlayıb. Braziliya millisinin üzvü Casemiro ABŞ-nin Inter Miami klubuna transfer olunub, 34 yaşlı yarı müdafiəçi ilə 2029-cu ilin iyun ayına qədər müqavilə imzalanıb. Casemiro son olaraq Manchester United klubunda çıxış edib. Bu saatı təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, çünki dalğamız həmkarım Eminin təqdimatında səhər patrolu ilə davam edir.
1: Real FM.
3: Səhər patrolu.
0: Sabahınız xeyir olsun, səhər patrolu davam edir. Sizcən çox gəlir gətirən peşansı da 404-1594. Zəng edin. Samira, Məryəm.

Nərimi təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, lakin bəzi rayonlarda lokal yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində minimal temperatur Xankəndi şəhərində 14 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Naxçıvan şəhərində 39 dərəcə olacaq. Dəniz suyunun temperaturu isə yüksəlir. Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Pövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq.

Zentrex City bu, yeni dənə. Davam edirik, sabahınız xeyr olsun. Bakıda artıq saat 09.09-u göstərir. Bugün iyul ayının 23-ü tarixidir və Bakıda havanın temperaturu 29 dərəcədir. Bugün də isti hava Bakı sakinlərini gözləyir, amma sabah hava bundan da isti olacaq. Bunu da diqqətinizə çatdırım, ona görə də ehtiyatınızı ona görə götürün. Dostlar, etiraf edin, hər dəfə yeni bir mobil tətbiq yükləyəndə, rəqəmsal bir xidmətə abunə olanda və ya ekranda o qəribə kod sətirlərini görəndə və yaxud elə hansısa bir xüsusi gündə, hər hansı bir restoranda gedib oturub əyləşəndə görürsünüz ki, insanlar dolub daşır orada. Biri oturur, biri durur, növbədə nə qədər adam gözləyir və sifarişlər sifariş ardı ilə gəlir. Bəh, bəh, lüks restoran, yeməklər filan beş məkan, heç öz beyninizdə o hesab maşınını çıxardıb hesablayırsınız, götürgü eləyirsiniz ki, ay, görəsən, bax, misal üçün, biri oturdu, biri durdu, bir saatdan bir nəfər otursa, iki nəfər otursa, üç nəfər otursa, nə bilim, bir 30 masa dolub boşalsa, bunların hərəsi də bu qədər hesab versələr, vuranda günə gör nə qədər eləyir, aylıq nə qədər eləyir, bunlar nə qədər qazanırlar kimi haqq hesablar aparmışsınız, yoxsa yox? Mən elə gəlir ki, aparmışsınız. Bugün efirimizdə sadəcə kompüter arxasında əyləşib bir neçə sətir kod yazmaqla bank hesabındakı sıfırların sayını artıran IT mütəxəssislərinin gizli dünyasına da daxil olacaq. Karyerasını rəqəmsal aləmə bağlayan, proqram təminatı yazan və pulu, necə deyərlər, o kürəklə deyir, yığan bu görünməz dahilərin sirləri bugün bizim mikrofondadır. Həm də siz də evdə oturub milyonlar qazanmağın formulunu axtarırsınızsa, radio dalğasından uzaqlaşmayın, bəlkə kiminsə də dediyi ən çox gəlir gətirən peşənin adı sizi bundan sonra həmin peşəyə yönəlməyə sövq etdi. Və bir maraqlı məlumatı da diqqətinizə çatdırım, dünyada elə süni intellekt və böyük həmin o verilənlər deyilər də mühəndisləri var ki, onların illik qazancı, təsəvvür edin, onların illik qazancı ilə kiçik bir adanı tamamilə kirayə götürüb, bütün qohum əqrabanı hamısının ömrünün sonuna kimi ora yığıb, orada belə super-puper yaşatmaq olar, baxmaq olar, dolanmaq olar. İndi görün onların ili qazancı nə qədərdir. Zəng edin, 404-1594 nömrəsinə sizcə ən çox gəlib gətirən peşə hansıdır? Cavab verin, bəngü, saygımdan.

0: artık.
1: Bingüy de bu, saygımdan davam edirik. Bugün sizden soruşuruq, sizcən çox gəlir gətirən peşə hansıdır? 404-1594 telefon nömrəmizdir, WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107. Bugün də verilişin sonunda ən maraqlı cavab verən şəxs Real FM-dən 2 nəfərlik səhər yeməyinin qalibi olacaq. Bunun üçün xüsusi bir şərtimiz yoxdur. Sadəcə telefonu götürürsüz, zəng edirsiniz, efirə qoşulursunuz, maraqlı həm söhbət olursunuz, pozitiv olursunuz. Biraz deyirik, gülürük, danışırıq, həm günə pozitiv başlayırıq. Gedəndə də qardaş götürürsünüz ki, nəfəli səhər yeməyini cibinizə qoyursunuz, gedirsiniz. Qarşıdan da həftə sonu gəlir. Həftə sonunuzu maraqlı keçirmək üçün səbəb. Gedin, yeyin için, kef edin. Günel xanım deyir ki, məncə ən çox qazandıran peşə yaxşı satıcı olmaqdır. Satmağı bacarırsansa, hər yerdə pul qazanarsan. Doğrudan da, elə insanlar var ki, bizə lazım olmayan şeyi də elə təqdim edirlər, elə bacarıqla belə tərifləyirlər ki, axırda o lazımsız bir şey alırıq və sonda da təşəkkür edirik ki, nə yaxşı, evə gələndən sonra deyir ki, mən bunu neynirdim axı. Mənə bu lazım deyil, mən başqa şey ardıca getmişdim. IT sahəsində işləyirəm, deyir Murad bəy, çoxları elə bilir, kompüter qarşısında otururuq rahatdır, amma beyin axşama qədər marafon qaçır, deyir. Elə ona görə də, necə deyərlər Murad bəy, Ctrl-Z həyatda işləmir. Siz də yazın. Göndərin mesajlarınızı 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir, telefon nömrəmiz 404-1594-dür. Zəng edib efirədə qoşula bilərsiniz. Bugün iyul ayının 23-ü tarixidir və tarixdə bugün bir sıra maraqlı hadisələr və faktlarla yadda qalıb. İndi gəlin keçmişə birlikdə səyahət edək. 1903-cü ilin bu günündə Ford şirkəti istehsal etdiyi ilk avtomobili satışa çıxarıb. 23 il 1916-cı ildə professional rəssamlıq təhsili görmüş ilk Azərbaycanlı qadın rəssam, qrafika ustası Azərbaycan SSR xalq rəssamı Maral Rəhmənzadə anadan olub. Rəssamın Mənim Bacılarım, Bizim Qızlar əsərlərində ölkəmizin bütün qadınlarının obraz payları var. 1941-ci ilin bu tarixində estrada, muğam və opera müğənnisi xalq artisti Flora Kərimova dünyaya gəlib. Onun Bağışla, Necə Unudum Səni, Sən Uzaq Yaşıl Ada və yüzlərlə başqa ifası sevənlərinin qəlbinə yol tapıb. 23 iyul 1967-ci ildə Amerikalı aktyor Philip Seymour Hoffman anadan olub. O, Magnolia 25-ci saat Qeyri-mümkün Missiya 3 filmlərində rol alıb. Hər il iyulun 23-də həm də Ümumdünya Balinalar və Delfinlər günü qeyd olunur. Bugün 1986-cı ildə təsis edilib. 1989-cu ilin bugünü isə Britaniyalı teatr və kino aktyoru Daniel Jacob Radcliffe anadan olub. O, 2001-ci ildən 2011-ci ilədək 8 Harry Potter filmində oynayaraq məşhurlaşıb. 2011-ci ilin bu tarixində Britaniyalı müğənni və mahnıların müəllifi Amy Winehouse vəfat edib və nəhayət 23 iyul 2020-ci ildə aktrisa və pianoçu Tamilla Rüstəmova həyatını itirib. Onun ən yadda qalan obrazları Ulduz filmində Ulduz və Böyük Dayaq filmində Maya bacı rollarıdır. Bax belə, qaydaq mövzumuza, sizcə ən çox gəlir gətirən peşə hansıdır? Zəng edin 404-1594 nömrəsinə, canlı-canlı efirə qoşulun, cavab verin və verilişin sonunda Real FM-dən 2 nəfərlik səhər yeməyini siz qazanın. Niyə bu başqası olsun axı? Elə indi telefonlarınızı götürün, efirə qoşulun. Aysel Əlizadə, Ulduzlar.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçay yaşılı, FAB bəyaz bal rəngi.

0: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Ey, dayanma, oyna, izle, yüklə, zövq al. Dayanma, Azer Online'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma. Azer Online LTD birgə müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
3: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
5: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.

0: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.

0: gecədən səhərə.
1: Gecədən səhərə baş verən xəbərlərlə qarşınızdayıq. Salyanda 26 yaşlı çoban 85 baş qoyun quzu ilə birlikdə itkin düşüb. 2 gündür ki, Ramiz Rüstəmovdan xəbər yoxdur. Hazırda onun yerinin müəyyən edilməsi istiqamətində araşdırma və axtarış tədbirləri davam etdirilir. Ukraynada Azərbaycan əsilli Timur Tkaçenko Məmmədov Kiyev vilayətinə rəhbər təyin olunub. Bununla bağlı Ukrayna Nazirlər Kabineti Prezident Volodimir Zelenskinin təqdimatını təsdiqləyib. İstanbulda baş verən güclü fırtına şəhərin yerli hava limanlarının fəaliyyətini müvəqqəti olaraq pozub, bir neçə təyyarə eniş icazəsi alana qədər gözləmə zonalarında dövrə vurmağa məcbur olub. ABŞ silahlı qüvvələri İran və İraq sərhədində yerləşən Şalamçe sərhəd keçid məntəqəsinin olduğu əraziyə zərbə indirib, nəticədə azı 2 nəfər ölüb, daha 11 nəfər yaralanıb. Əlcəzairin şimal və şimal-şərq rayonlarını əhatə edən geniş miqyaslı meşə yanğınları nəticəsində azı 6 nəfər həlak olub, təxminən 100 nəfər xəsarət alıb. Yəməndə fəaliyyət göstərən Ənsar Allah hərəkatının Husi qüvvələri Səudi Ərəbistanına məxsus 2 neft tankerinə zərbə endirdiklərini bəyan ediblər. Husilər həmçinin təxminən 10 gəmini marşrutunu dəyişməyə məcbur etdiklərini açıqlayıblar. Venesuelada baş vermiş güclü zəlzələlər nəticəsində həlak olanların sayı 5398 nəfərə çatıb, 16740 nəfər xəsarət alıb, 17907 şəxs isə evsiz qalıb. Konqoda Ebola virusundan ölənlərin sayı 999-a çatıb, Uqandada daha 2 ölüm halı qeyd alınıb. Laboratoriya şəraitində Konqoda 2473, Uqandada isə 20 yoluxma halı təsdiq edilib. Bundan başqa Konqoda Ebola virusuna 322 yoluxma halı qeyd alınıb. Bu, gecədən səhərə olan xəbərlər idi.
0: Gecədən səhərə.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

Bir daha sabahınız xeyir olsun. Deməli, Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi bugündən iyulun 26-sına qədər Bakıda keçiriləcək Dreamfest Beynəlxalq Musiqi Festivalının iştirakçılarının rahat və təhlükəsiz gediş-gəlişini təmin etmək, yollarda yarana biləcək sıxlığın qarşısını almaq məqsədi ilə avtobusları ayırıb, ziyarətçilərin həmin tarixlərdə hər gün saat 17:00-dan 19:30-a qədər Koroğlu metro stansiyasının şimal çıxışındakı nəqliyyat mübadilə mərkəzindən Sibrisə saat 22:00-dan 00:00-adək isə geriyə daşınması ödənişsiz şəkildə təmin ediləcək. Bir məlumat da diqqətinizə çatdırım. Qarşıdan həftə sonu gəlir. Əlbəttə istirahət etmək, gəzmək, əylənmək və vaxtımızı səmərəli keçirmək lazımdır. Elə bu baxımdan Dəmir yol muzeyinə giriş qiymətləri ucuzlaşıb. Belə ki, qiymət böyüklər üçün 50% endirimlə 5 AZN, məktəblər üçün isə cəmi 2 AZN-də 65 və daha yuxarı yaşlı təqaüdçülər üçün isə muzeyə giriş artıq pulsuzdur. Qaydaq mövzumuza sizcə ən çox gəlir gətirən peşə hansıdır? Hələ bu suala illər əvvəl azərbaycanlı bir gənc çox kreativ şəkildə bir cavab vermişdi ki, ən lazımlı peşə Nəsimi bazarıdır. O cavabdan sonra bunun üstünə inanıram ki, o zəngeli bugün verilişə ilə cavab versəydi, mən səhər yeməyini ona verəcəkdim. Amma siz zəng eləyin ki, Real FM-dən həmin o 2 nəfərlik səhər yeməyini siz qazanasınız. Sualımız çox bəsitdir, hədiyyəni qazanmaq üçün şərtlərimiz də çox asandır. Sizcə ən çox gəlir gətirən peşə hansıdır? Zəng edirsiniz 404-1594 nömrəsinə, cavab verirsiniz, əlbəttə ki, maraqlı, pozitiv şəkildə cavab verirsiniz və verilişin sonunda ən pozitiv cavabın sahibi Real FM-dən 2 nəfərlik səhər yeməyini qazanacaq. Odur ki, söz sizdədir, zəng edin, cavab verin və həftə sonu səhər yeməyini siz qazanın, gedin, nuş edin. Bura Real FM-də, Sevda Ələkbərzadə, dünya sənin əlində.

Səhər imanı. Səhər idmanından sabahınız xeyir. Neftçi UEFA Konfrans Ligasında mübarisəyə başlayıb. Aqaralar ikinci təsnifat mərhələsinin ilk oyununda Belarusun Minsk Dinamosunu qəbul edib. Təmsilçimiz görüşdə 2-0 önə keçsə də üstünlüyünü sona dək qoruya bilməyib. Qarşılaşma rəqibin qələbəsi ilə yekunlaşıb 4-2. Cütün qalibi növbəti raundda Jeleznichar Braga duelinin güclüsü ilə görüşəcək. UEFA Konfrans Ligasında ikinci təsnifat mərhələsinin digər oyunları da keçirilib, nəticələrlə tanış olun. Başakşehir Inter Turku 1-1, Vardar Riga 2-3 və Jeleznichar Braga 0-1. Bugün UEFA Avropa Ligasında ikinci təsnifat mərhələsinin ilk oyunları da keçiriləcək Qarabağda meydana çıxacaq. Qurban Qurbanovun komandası Bakıda Bolqarıstanın CSKA klubunu qəbul edəcək. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək görüş saat 20:00-da başlayacaq. Bu cütün qalibi 3-cü mərhələdə Şerif Makkabi cütünün güclüsü ilə qarşılaşacaq. Bugün Zirədə Konfrans Ligasının ikinci təsnifat mərhələsində ilk oyununu keçirəcək Rəşad Sadıqovun kollektivi Estoniyada Paydanın qonaq olacaq. Görüş saat 20:00-da start götürəcək. Bu komandalar arasındakı cavab oyunu isə bir həftə sonra Sumqayıtda başlayacaq.

0: Günay İbrahimli, sevdiyim insan var, sabahınız xeyr olsun. Bakıda artıq saat 09.49-u göstərir. Siz səhər patrolu, səhər radio şovunda saparışınız mənəm. Emin, mövzumuz maraqlıdır. Sizcə ən çox gəlir gətirən peşə hansıdır? Sualına cavab vermək istəyən Seymur bəy telefon xəttində gözləyir. Seymur bəy, sabahınız xeyr olsun.
1: Sabahınız xeyr olsun, xoş eşitdik.
0: Biz də qarşılıqlıdır Seymur bəy. Sizcə ən çox gəlir gətirən peşə hansıdır?
1: Öncə belə cavab verim ki, yəni buna peşə deyərim. Yəni ən sahə deyim də, yəni sahə demək olar, sahə.
0: Əlbəttə olar. Ürəyiniz nə istəyir deyin.
1: Əlbəttə ki, iqtisadiyyatın belə kötü, yəni onurğa sütunu, yəni ticarət. Yəni qızama, yəni bütün dünya iqtisadiyyatını götürsək, insanlar arasında, şirkətlər arasında ən globallaşa gedir. Dövlətlər arasında, yəni ticarət ən böyük, yəni gəlir sahəsini.
0: Hə də, bax, müdürün yox. Qardaş, səhər tezdən durum gedim, 8-də işdə olmalıyam, söhbəti yox. Nə bilim, canım sə desin, maaş, mənə bax, köçəcək, söhbəti yox.
1: Köydən nöqtələrə toxunur sizə. İnanın, mən ömür boyu o riskli insan olmamışam. Heyif ki, mən öz işimi qura bilməmişəm. Daima elə işçi olmuşam da, yəni düz indi.
0: Eybi yoxdur, buna da şükür eləmək lazımdır. Amma təbii ki, şükür eləməklə kifayətlənmək eyni şey deyil. Bunu çox adamlar qarışdırır.
1: Məhəmməd Peyğəmbər hədisi var ki, gəlirin üçdə ikisi ticarətdədir. Belə bir hədis var Peyğəmbər əleyhissalamdan.
0: Kaş vaxtında bu yolla gedərdiniz elə. Üçdə ikisini tutub gedərdiniz. Eybi yoxdur, elə də gecələr. Neçə yaşınız var Seymur bəy?
1: Mən xeyli yaşım var, amma heç kəs tez-tez qoşulam, aktiv iştirakçılarınızdanam.
0: Əcəb eləyirsiniz.
1: Heç kəs də mənə 51 yaş vermir. Nə səsimdən, nə də sifətimdən.
0: Nə danışırsınız? Bizim dinləyicilərimizin hamısı belədir, deyəsən. Səslərindən maşallah 20 yaşlı gənc olan oxşuyurlar, amma yaşlarını deyəndə əməlli başlayar.
1: Siz bilsən ki, mənim qəlbimdə nə çətinliklər keçir.
0: Vay, vay, vay.
1: Yəni, mən özümü necə aparıramsa belə pozitiv, mən Nobel mükafatı düşərək.
0: Verərik də, Nobel mükafatı verərik isə. Hətta Guinness-in rekordlar kitabına da salarıq sizi. Niyə? Kimlə əskiksiz axı? Braziliyada 30 saniyədə 195 dəfə həyat yoldaşını öpən adam gedir düşür Guinness-in rekordlar kitabına. Siz niyə düşməyəsiniz ki?
1: Mənim daxilimlə xaricimi necə belə fərqli eləyə bilirəm, özüm də maraqlıdır.
0: Əladır. Deməli, sizin xüsusi istedadınız var Seymur bəy. Bəlkə də bu xüsusi istedad elə günün sonunda, verilişin sonunda daha doğrusu sizə Real FM-dən hədiyə qazandırdı. Amma hər halda verilişin sonuna hələ var, zənglər çox olacaq. Baxaq görək səhər yeməyinin qalibi kim olur. Zəngin üçün sizə təşəkkür edirik. Bu Seymur bəydir. Siz də zəng edə bilərsiniz 404-1594 nömrəsini. Seymur bəyə görə ən çox gəlir gətirən sahə ticarətdir. Bəs sizə görə bu nədir? Söz sizdədir. Buyurun, eşidirik.

0: gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapi değil. 1 manat 19 kapi. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapi değil. Cemi 44 manat 70 kapi.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.

0: Mən sözü xəbərlərə ötürürəm, həmkarım Aytən Sakit qızı. Xəbərləri sizə təqdim edəcək. Dalğanı dəyişmirsiniz, Real FM-də qalarsınız, birazdan davam edəcəyik.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Bəzi avtobuslar Koroğludan pulsuz fəaliyyət göstərəcək. Elektron diplomların verilməsinə başlanıldı. Zirə bugün payda ilə qarşılaşacaq. Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənim Aytən Sakit qızım. Ali təhsil pilləsində məzunlara elektron diplomların verilməsinə başlanılıb. Qaydaların tələblərinə uyğun olaraq artıq Bakı Dövlət Universitetinin məzunlarına elektron diplomlar verilir. Digər ali təhsil müəssisələrində də elektron diplomların verilməsi prosesi davam etdirilir. Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən aldığımız məlumata görə elektron diplomlar növbəti günlərdə məzunlar üçün daha da əlçatan olacaq. Bugündən ilun 26-sına qədər Bakıda Dreamfest Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçiriləcək. İştirakçıların gediş-gəlişini təmin etmək məqsədi ilə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən avtobuslar ayrılıb və qeyd etdiyimiz kimi bugündən 26-sına qədər ziyarətçilər hər gün saat 17-dən 19:30-a qədər Koroğlu metro stansiyasının nəqliyyat mübadilə mərkəzindən Sibrizə saat 22-dən 00-a isə geriyə daşınması ödənişsiz şəkildə təmin ediləcək. ABŞ Silahlı Qüvvələri İrana qarşı zərbələrin bərpasından sonra ilk dəfə olaraq Bivan Lancer strateji bombardımançısından istifadə edib. Bu barədə Axios məlumat yayıb. Strateji bombardımançıların iştirakı ilə həyata keçirilən zərbələr üçün Böyük Britaniyada yerləşən hərbi bazadan istifadə olunub. Fransanın cənub-qərbində güclü yanğın səbəbindən 12 min nəfər təcili olaraq təxliyə edilib. Məlumata görə ilin əvvəlindən 1250-dən çox yanğın hadisəsi baş verib və 44 min hektar ərazi yanıb. Zirə bugün UEFA Konferans Ligasının ikinci təsnifat mərhələsində ilk oyununa çıxacaq. Rəşad Sadqovun komandası Estoniyada Paidenin qonağı olacaq. Görüş saat 20:00-da başlayacaq. Bu saatə təqdim edəcəyimiz xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Efirimiz həmkarım Eminin təqdimatında səhər patrolu ilə davam edir.
1: Real FM.
0: Səhər patrolu. Yuxusundan ayılıb işə tələsənlər, işə hamıdan tez çatıb çay süzü bizi dinləyənlər, tıxacda sükan arxasında bizi işləyənlər, hər birinizi bir daha salamlayırıq. Səhər şovumuz bütün sürəti ilə davam edir. Çingiz Mustafayev. Söz.

hava haqqında məlumatı mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, lakin bəzi rayonlarda lokal yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində minimal temperatur Xankəndi şəhərində 14 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Naxçıvan şəhərində 39 dərəcə olacaq. Dəniz suyunun temperaturu isə yüksəlir. Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zabulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Pövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq.

0: Kiss, sevdim, sabahınız xeyir olsun, səhər patrulu, səhər radio şovsu davam edir, aparıcınız mənəm, Emin. Zaman dəyişir, hey insanlar, illər əvvəl hamı deyirdi ki, hüquqşünas ol, həkim ol, mühəndis ol, evdəkilər də fəxr eləsin. Evdəkilərin özü deyirdilər ki, bala, get həkim ol, bala, müəllim ol, bir hər yerdə oturanda dost tanış yanda bir məclis içində deyək ki, oğlum həkimdir, oğlum, nə bilim, müəllimdir. Amma bugün dünyada və ölkəmizdə də tamamilə başqa bir mənzərə var. Süni intellekt mütəxəssisləri, IT menedjerləri, data analitikləri, rəqabətsiz liderliyi oynayırlar. Doğrudan da bu belədir. Görürsünüz də, biz oxuyanda valideynlərimiz deyirdi ki, kompüter arxasında çox oturma, ay bala, gözün xarab olacaq, başın xarab olacaq, gedib normal iş tap özünə. İndi isə kompüter arxasında oturanlar demək olar ki, hamıdan çox qazanır valideynlər. Zəmanə fərqlidir. Mən inanmıram ki, indi uşağına, evladına elə deyən bir valideyn ola ki, gedib kompüter arxasında oturma. Aqil bəy, sabahınız xeyir.
1: Əmi bəy, necəsiz?
0: Təşəkkür edirəm, yaxşı olsun. Aqil bəy, siz evliydiniz yoxsa subay?
1: Mən ailəli.
0: Ailəli, siz övladınız var?
1: Xeyr, inşallah avqust ayının gələn ayın 5-i ya 8-i arası.
0: Ürəyimə damdı, görürsünüz, inşallah sağ salamat gəlsin. Necə deyərlər o böylərimiz demişkən, əlinizdə, ucunuzda qalsın. Mən Gəncə tərəfdənəm, oralarda deyirlər Allah başa tam versin.
1: Biz də tərəfdənəm.
0: Elə, onda elə Allah başa tam versin. Aqil bəy, sizcə ən çox gəlir gətirən peşə hansıdır?
1: Ən çox gəlir gətirən peşə tarixdən belə araşdırsaq, lap belə tarixə də gəlsək, tip sahəsidir.
0: Aha.
1: Bir loğmanlar olsun, loğmanlar əvvəl bir loğman deyirdilər, sonra həkimlər olsun, digər bir şey olsun, tip sahəsi ən gəlirli sahələrdən mən ilk 3 yerə qoyardım.
0: Elə doğrudan da belədir, statistikada da belədir.
1: Çünki nəyə görə? Sırf yəni, həkimlik barədə yox, bir dərman preparatları olsun, bir digər həkimliyin digər bir sahələri olsun.
0: Yəni, söhbət tək həkim olmaqdan getmir də, gedib tip yəni, sahəsinə, aptek də açıb işlədə bilərsən, qəşək gəlir əldə edirəm.
1: Əlbəttə ki, yəni, dünyanın bayaqlar bir qardaş qoşulmuşdu, ticarətdən deyirdi. Dünyanın ən güclü 3 dənə ticarəti, ikisinin adını çəkmirəm, Efri qadağası var. Biri də ilk üçlükdə.
0: Görün yəni, neyini siz. Elədir, doğrudan da elədir.
1: Ona görə tip sahəsi, istəyir stomatologi, amma bu dəqiqə hal-hazırda götürsək ki, hansı tip sahəsi mənim əlimdə imkan ola, yönləndirərəm özümü, düzdür, yaşım artıq gecdir, keçib artıq. Düzdür, oxumaq heç zaman gec deyil, amma daha artıq o vəziyyət deyil.
0: Hə, daha o sıfırdan başlamaq biraz.
1: Yəni, hal-hazırda son dövrdə yəni, dünyanı bürüyən bu viruslara qarşı o laboratoriyada işləyən həkimlər var.
0: Aha, yəni, onlardan olmaq.
1: Bəli, bəli. Yəni, o sahəyə yönləndirmək, özümü yönləndirərdim, yəni, və belədir.
0: Amma dünyada da hal-hazırda neyrocərrahlar var ki, bəyək mən bilmirəm, məlumat kimi verdim, eşitiz, eşitmədiz. Onlar hətta bir əməliyyatları belə onlara haradasa minimum 500 min ABŞ dollarına başa gəlir, təsəvvür edirsiniz. Minimum deyilə.
1: Onların əməliyyatları, elə əməliyyatlar var ki, 18 saat, 19 saat,
0: 20 saat. Əlbəttə, bu belədir. Ondan əlavə, Aqil bəy, orada edəcəyin hər hansı bir səhv bir insanın həyatına başa gələ bilər, ömrünə başa gələ.
1: Orada mikro sxemalardır da, yəni necə ki, o bəziləri IT kompetensiyonu, insan orqanizmi, yəni o bir dənə bir, çox sözüsən, bir yaxın bir dostumuz vardı, onun çox gözəl bir məsələ var. Deyir qardaş, maşın ustasıdır, kompüter ustasıdır, televizyonsu, bunlarla deyir, işləmək asan bir şeydir, deyirsən, niyə? Çünki deyir, onlar da sönük vəziyyətlərdir. Amma insan canlı vəziyyətlərdir, çünki onun ürəyi döyünür, onun beyni işləyir deyə, sən onun üzərində hər hansı bir əməliyyat aparmaq dünyanın ən çətin peşəsidir.
0: Tamamilə doğrudur. Aqil bəy, zənginiz üçün təşəkkür edirəm və sizi də dostunuzu da burdan makro-makro qucaqlayırıq, öpürük, bağrımıza basırıq. Zənginiz üçün minnətdarıq. Bu Aqil bəydir, 404-1594 telefon nömrəsi aktivdir. Siz də zəng edib efirə qoşula bilərsiniz. Günün sonunda, verilişin sonunda üzr istəyirəm. Real FM-dən 2 nəfərlik səhər yeməyinin qalibi məhz siz ola bilərsiniz. Niyə də yox axı, niyə də yox, götürün telefonları, qoşulun. Bura Real FM-dir, bura çox maraqlıdır. İrem Derici. Dantel.

0: 0777 771 071 nömrəsini dinləyicilərimizdən gələn mesajlardan oxumaq istəyirəm. Orxan İdrisov yazır ki, ən çox gəlir gətirən peşə aviasiyada pilotlar çox qazanırlar, deyir. Raman bəy yazır ki, neftdaşlarına nöyt qoxlu salamlar, istənilən sahədə makler, padraçı, dillər və s. Bu da Raman bəyin fikri idi. Sonra 3028 nömrəli dinləyicimiz yazır ki, salam, məncə hal-hazırda gəlirli peşə avtomobil ustasıdır. Gəlirli peşə olub olmadığını deyə bilmərəm, amma sənət doğrudan da neçə yaşınız olur olsun ömrünüzün sonuna qədər, necə deyərlər, sığortalanmış bir peşədir. Sənətkarlar doğrudan da sənət öyrənmək çox gözəl bir, necə deyərlər, xüsusiyyətdir. Salam, sabahınız xeyir, məncə son dövrlərin ən qazanclı peşəsi informasiya texnologiyalarının proqramları bilən mütəxəssislərdir. Bəzilərinin bir günə qazandığı onlar bəzilərinin bir günə qazandığını onlar bir neçə saat, hətta 10-15 dəqiqə qazana bilirlər. Əsas işlərindən ayrılmadan ikinci iş kimi də məşğul ola bilirlər. Elvin bəy də tamamilə razıyam, Elvin bəy, çox gözəl fikir bildirmişsiniz mövzuya. Digər dinləyicilərimiz də var, efirə qoşulmaq istəyən və hal-hazırda bizim finalçımız telefon xəttindədir. İlk finalçımız elə istədik ki, bugünkü final müsabiqəsinə də məhz həmin Sevinç xanımla başlayaq. Sevinç xanım, sabahınız xeyir olsun.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
0: Həyəcanla gözlədiniz siz dördüncü günü, yoxsa yox?
1: Gözlədim.
0: İndi də həyəcanlısınız?
1: İndi həyəcanlıyam. Qorxuram ki, həyəcan biraz...
0: Qorxmayın, qorxmağa ehtiyac yox. Bilirsiniz necədir? Belə fikirləşin ki, həyəcanlansam onsuz da itirəcəm. Həyəcan ona görə var ki, uduza bilərəm.
1: Bəli.
0: Hətta onda bu məhzə bunun harasında olur. Ona görə də elə həyəcanlanmayın ki, elə də belə də ən pisini hazırlamaq lazımdır ki, hər zaman ki, yaxşısı olanda necə deyilər, iki qat sevinəsiz. Sevinç xanım, siz iki suala doğru cavab verib, səhv eləmirəmsə, finala vəsiqə qazanmışdınız. Sizin rəqibləriniz də olacaq bugün, amma onlar irəliyən dəqiqələrdə efirə qoşulacaqlar. Bir daha qısa xatırlatma edeyim ki, asan, orta və çətin olaraq 3 kateqoriyaya bölünən 3 ipucu verəcəm sizə. Onların nə mənaya gəldiyini, yəni şərtlərimiz, qaydalarımız dəyişməyib, tapmalı olacaqsınız. Görək siz neçə cavab verdiniz, onlar neçə cavab verdi və ola bilər ki, siz iki doğru cavab verə bilərsiniz, onlar bir doğru cavab verə bilər və günün verilişin sonunda daha doğrusu yenə də siz qalib ola bilərsiniz. Yəni, iki doğru cavab versəz belə məyus olmayın. Bir doğru cavab versəz belə yenə məyus olmayın, bəlkə ki, onlar ümumiyyətlə cavab verə bilmədi. Hazırsızsa, mən yavaş-yavaş start verim vaxta.
1: Buyurun.
0: Balina, delfin, su iti. Dəniz nəyi?
1: Dəniz məməli, balıqları, dəniz heyvanları.
0: Bəli, doğrudur. Kitab, roman, hekayə.
1: Ədəbiyyat.
0: Doğrudur. Neft, qaz, kömür.
1: Qazıntı.
0: Mən bunu qeyd elədim, amma heç də olmaya bilər. Sadəcə 3 suala doğru cavab verə bilmədiniz deyə bu səs çıxdı. Buradan Sevinç xanım, 2 suala doğru cavab verdiniz. 3-cü sualın cavabı yanacaq idi.
1: Yanacaq.
0: Bəli, yanacaq idi. Amma gözləyirsiniz, hələ var verilişin sonuna görə digər... Təşəkkür edir. Əsl gentlewoman. Bax, belə olmaq lazımdır rəqabət aparanda da. Sevinç xanım, xəttdə gözləyərsiniz, zəhmət olmasa görə irəliyən dəqiqələrdə nələr baş verəcək. Bugün kim Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən həmin o 100 manatlıq hədiyyə zərfini Real FM-dən götürüb gedəcək? Maraqlı sualdır, deyilmi? Bunun üçün neynəmək lazımdır? Heç nə. Dalğaya səs verirsiniz, Real FM-də qalırsınız və super musiqlərdən zövq alırsınız. Trap, Mafia, House, Mafia Style.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
2: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma. Çox rahat.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Days of Thunder ekran eseri 36 ildən sonra Davam filmiylə qayıdır. Tom Cruise yenidən baş rolu canlandıracaq. Rejissor kürsüsü üçün isə Jonathan Levin ilə danışıqlar aparılır. Jana Nayagan filmi bugün dünya üzrə kinoteatrlarda nümayişə çıxır. Bu, hindistanlı super ulduz Vijayın aktyor kimi son ekran əsəridir. Filmin premyerası münasibətilə Chennai, Bangalor, Madurai və digər şəhərlərdə kinoteatrların qarşısında minlərlə pərəstişkar toplaşıb.
1: Radio

0: Tünzalə Ağayeva, sevgi həvəsi, bir daha sabahınız xeyir olsun. Müsabiqəmizdə vaxt gəldi, çatdı ikinci finalçıya. Bu İbrahim bəydir. İbrahim bəy, sabahınız xeyir olsun.
1: Hər vaxtınız xeyir, Emin bəy, necəsiniz?
0: Təşəkkür edirəm, siz yaxşı olun. Siz necəsiniz, özünüzü necə hiss edirsiniz? Hazırsınız final oyununa?
1: Biraz həyəcanlıyam,
0: necə? Şey, həyəcan kimə neyini, bey, bizə də neyini? Möhkəm olun, hazır olun.
1: Bəli.
0: Elə bəli dediniz ki, mənim oynamaq həvəsim öldü. Biraz aktiv olun. Möhkəm bəli deyin, başlayaq. Hazırsınız İbrahim bəy?
1: Hazıram, hazıram.
0: Hazırsınız İbrahim bəy?
1: Bəli, bəli.
0: Bir daha.
1: Bəli.
0: Hə, başlayın, indi başlaya bilərik. Şərtlərimiz dəyişməyib. 3 ipucu, asan, orta, çətin olaraq görək siz neçə saniyədə cavab verə biləcəksiniz. Onu da qeyd edeyim ki, ilk 2 suala cavab verib, 3-cüyə cavab verə bilməsəz belə, o saniyə söhbəti var. Əgər Sevinç xanımdan tez cavab vermiş olsanız ilk 2 suala, artıq sizin şansınız Sevinç xanımdan daha çox olacaq qalib olmaq üçün. Amma mən ümid edirəm ki, siz 3 sualın 3-ünə də doğru cavab verə biləsiniz.
1: İnşallah.
0: Hazırsınızsa vaxt getdi. Avtobus, metro, tramvay.
1: Nəqliyyat.
0: İctimai nəqliyyat qəbul edirəm. Duz istiot, zəfəran.
1: Ədviyyat.
0: Kamera, obyektiv, ştativ.
1: Nədə?
0: Kamera, obyektiv.
1: Qurğu.
0: Yox.
1: Kino.
0: Yox.
1: Operator.
0: Ya. Fotoqrafiya. Amma heç təəssüflənməyin, eybi yoxdur. İlk 2 suala düzgün cavab verdiniz. Hətta tez belə cavab verdiniz. Ona görə sizin şansınız artıq daha çoxdur və demək olar ki, artıq Sevinç xanım, necə deyərlər, şansını itirdi. Təəssüflər olsun ki. Elə adı da odur da. Asan, orta, çətin. Belə də olmalı idi. Amma çox yaxınlaşmışdınız. Mənə gəlir ki, 1-2 saniyədə vaxtınız olsa, bəlkə də doğru cavabı tapa biləcəkdiniz. İbrahim bəy, gözləyin. Real FM-i dinləməyə davam edin. Görək, 3-cü finalçımız neçə suala cavab verə biləcək, ümumiyyətlə cavab verə biləcəkmi? Və qalib kim olacaq? Əlbəttə, 3-cü iştirakçıdan sonra bunu açıqlayacaq. Dalğanı dəyişmirsiniz, Real FM-də qalarsınız. Səhər Patrol, Səhər Radio Şousu davam edir. Mövzumuz da maraqlı, mövzumuzla bağlı fikirlərinizi də yazıb göndərə bilərsiniz. Mütləq şəkildə səsləndirəcəm. Zəng edib qoşula bilərsiniz. 404-15-94-077-710-7107 WhatsApp nömrəmizi sizcə ən çox gəlir gətirən peşə hansıdır sualını bugün sizə veririk. Görək günün sonunda, verilişin sonunda qalibimiz kim olacaq? Hələliksə musiqi eşidək. Burcu Günəş, neresindeyiz aşkın?

0: Devam edirik. Burcu Güneşiydi bu. Neresindeyiz? Aşkın. Kim aşkın harasındadır bilmirəm, amma Oruç bəy telefon xəttindədir və bizdən cavab gözür. Sabahınız xeyir Oruç bəy.
1: Sabahınız xeyir.
0: Necə hiss edirsiniz özünüzü?
1: Normal. Yaxşı.
0: Normal. İlk iki iştirakçıdan içərisində mən sizin səsinizi daha sakit, belə təmkinli, rahat hiss elədim.
1: Aha, bəli.
0: Həyəcan yoxdur yəqin ki. Varsa da azca.
1: Biraz var, bəli.
0: Bir damcı. Görək sizin şansınız nə qədərdir. Şərtlərimiz dəyişməyib, qaydalarımız eynidir. Asan, orta və çətin olaraq 3 kateqoriyaya böldüyümüz 3 ayrı ipucu verəcəyik sizə. Siz onların hansı mənaya gəldiyini və yekun sözün, açar sözün nə olduğunu tapmalı olacaqsınız.
1: İnşallah.
0: İnşallah ki taparsınız. Görək də, görək necə olur. Hazırsızsa başlayaq.
1: Bəli.
0: Vaxt getdi. Şahmat, nərd, domino.
1: Soğuşda oyun.
0: Bəli. Qız qalası, Şirvanşahlar sarayı, atəşgah.
1: Abidə.
0: Bəli. Roma, İmperator, Kolisey.
1: İtaliya.
0: Yox.
1: Yuli Sezar.
0: Ay, yox, yox, yox, yox. Qladiator idi bu. Hər 3 iştirakçımız hələlik 3-ü də 2 suala cavab verə bilib. Görək necə olacaq? Dalğanı dəyişməyin. Hələ ki, üçünüzün də şansı davam edir. Sevinç xanım, siz də sevinə bilərsiniz. Ola bilsin ki, həll edici oyun oynadıq hər üçünüzün iştirakı ilə. Görək necə olacaq? Real FM-də qalırsınız, mahnılardan zövq alırsınız hələ ki və hədiyənin sahibini gözləyirsiniz. Amma onu da qeyd edeyim ki, səhər yeməyi dələliyyət sahibini tapmayıb, mövzu ilə bağlı cavablarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Hələliksə, röyaya qulaq asaq. Dedilər.

0: Dedilər, ey dedilər, mənə də dedilər ki, elə bir ürəyim adamdır ki, 3 iştirakçının 3-ü də 2 suala cavab verəcək, 3-cüyə cavab verə bilməyəcək. Əslində, Oruc bəyin vaxtı da qalmışdı 3-cü suala doğru cavab vermək üçün, amma təəssüflər olsun ki, təxmini doğru olmadı. Sevinç xanım, bir də salam. Alo.
1: Alo.
0: Bir də salam.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
0: Şansınız davam edir hələ.
1: Hə.
0: Verin də bu düzgün cavabı verin, götürün siz aparın da bunu da. Da neyə biz?
1: Görək də qismət.
0: İndi vaxtınız gedir Sevinç xanım, artıq mən şərt qayda filan deməyəcəm, artıq hamı bilir, bütün Bakı, bütün Azərbaycan bilir bunu. Ona görə də vaxt getdi. Çamadan, bilet, pasport.
1: Səyahət.
0: Qarpız, futbol topu, portağal.
1: Girdə.
0: Yox, düz deyirdiniz birinci.
1: Dayləvi.
0: Məktub, marka, zərf, po.
1: Poşt.
0: Bəli. 3 sualın üçünə də siz doğru cavab verdiniz Sevinç xanım. Təbrik edirəm sizi. Amma görək ki, bəli, rəqibləriniz də var. Mən əslində sizə çox kömək elədim. Çalışacağam onlara da kömək eləyim ki, ədalətli olsun. Ədalət prinsiplərini qorumaq lazımdır. Yəqin ki, razısınız.
1: Bəli, əlbəttə ki.
0: Amma bu dəfə uğurlar arzulamadınız, ha, rəqiblərinizə.
1: Yenə uğurlar
0: arzulayıram. Təşəkkür edir Sevinç xanım. İbrahim bəy telefon xəttindədir. Biz çox gözlətmədən İbrahim bəylə də danışaq, görək İbrahim bəy neyəcək, doğru cavab verə biləcək, yoxsa yox. Ümumiyyətlə, neçə suala doğru cavab verə biləcək. İbrahim bəy, bir də salam.
2: Salam.
0: Gördünüz də Sevinç xanımı?
2: Hə, gördüm.
0: Ona görə də çalışın, maksimum dərəcədə tez cavab verəsiniz.
2: Hər şey gələ birinci dəfə də olsun. Sonra maraqlı.
0: Bir hər şey, niyə ki? 100 manatdan söhbət gedirik.
2: Hə.
0: Hazırsınızsa başlayaq.
2: Hazıram.
0: Vaxt getdi. Saksafon, tütək, zurna.
2: Musiqi alətləri.
0: Bəli, ssenari, kamera, rejissor.
2: Kino.
0: Bəli, məktub, marka, zərf. Yox, bunu vermişdim. Qarpız, dəniz, günəş.
2: Meyvə. Yay.
0: Bəli. Siz də doğru cavab verdiniz. Artıq İbrahim bəy də doğru cavab verdi. Vəziyyət getdikcə qızışır, gərginləşir. Oruc bəy qalıb bir dənə. Görək Oruc bəy neyəcək? Oruc bəy doğru cavab verə biləcək, yoxsa yox və neçə saniyə eləyəcək bunu? Telefon xəttində də Oruc bəy bizə eşidir. Oruc bəy, bir daha salam.
3: Salam.
0: Oruc bəy, bu nədir belə? Bütün iştirakçılar birdən-birə, hamısı 2 suala, ardıcı hamısı 3 suala. Necə olacaq bunun axırı? Kim qazanacaq?
3: Eyni sualı verdiniz deyəsən.
0: Yo, dəyişdim mən sonra sualı.
3: Xanımda da poş sözünün əvvəlini özünüz dediniz, po dediniz, o da poş dedi də. Yəni, biraz belə...
0: Mən sizə də kömək elədim də, niyə belə deyirsiniz ki? Hamıya çalışıram, kömək eləyim.
3: Nə biləyim, indi görək də.
0: Görək də. Əgər hər hansı bir dinləyici ilə, hər hansı bir prinsip və yaxud da nəsə başqa bir mövzu olsa, Oruc bəy, siz hal-hazırda heç telefon xəttində olmazdınız. Bunu da nəzərə alın, zəhmət olmasa. Vaxtımız getdi, başlayaq, görək doğru cavab verə biləcəksiniz, yoxsa yox.
3: Aha.
0: Başlayaq.
3: Bəli.
0: Vaxt getdi, kassa, səbət, endirim.
3: Supermarket.
0: Bəli, alqış, pərdə, səhnə.
3: Teatr.
0: Bəli, Van Gogh, Picasso, Da Vinci.
3: Rəssam.
0: Bəli. Oruc bəy, mən sizi təbrik edirəm. Siz köməksiz, hamıdan tez, bütün suallara doğru cavab verdiniz. Yəqin ki, artıq ədalətlə bağlı heç bir şübhəniz qalmadı, Oruc bəy.
3: Valla, incimiyin, mən o mənada demirəm. Amma yəni, mən eşitdiyimi deyirəm ki, siz demirəmək qəstən elədiniz. Ağzınızdan poç sözünün əvvəlini dediniz, po dediniz. Da onu hamı başa düşər ki, poş deməkdir.
0: Da kömək elədim də, mən xanımdır da, bir xanıma kömək eləmək lazımdır. Bə bəylər, centilmenlik, filan, beş məkan.
3: Başa düşürəm, təsadüfən oldu, amma yəni eşitdiyimi deyirəm.
0: Şovdur bura, çalışın zövq alasız, əylənəsiz Oruc bəy. Başqa şeyləri çox ürəyinizə salmayın. Təbrik edirəm və siz Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən 100 manatlıq hədiyyə zərfi qazandınız Real FM-dən. Əməkdaşlarımız sizinlə əlaqə saxlayıb detallı məlumat verəcək. Bax, bu həftənin qalibi, müsabiqəmizin qalibi Oruc bəy oldu. Oruc bəy, bir daha təbrik edirik. Hələ ki, verilişimizin sonuna var. Görək səhər yeməyini Real FM-dən kim qazanacaq? Ümumiyyətlə, qazanan olacaq, yoxsa yox. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Ona görə də götürün telefonları. Siz də qalib olun. Bugün istəyirəm ki, 2 nəfəri mən qalib yola salım. Oruc bəyin yanına bir nəfər də olsun. O da gedib səhər yeməyi yesin. Niyə də yox? Ona görə də aktiv olmaq lazımdır. Hələliksə, İlqar Xəyalı dinləyək. Mələyim.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.

Ünsal, Love One Them. İndi bir söz deyəcəm. Veriliş başlayır saat 8-də, davam edir düz saat 11-ə kimi. Yatırsız, saat 10-dan sonra götürürsüz telefonları, zəng eləyirsiniz, sonra da efirə vaxt qalmır, qoşa bilmirik, bizdən inciyirsiniz. Belə olmaz, vaxtında durub, oyanıb, efirə qoşulmaq lazımdır. Əgər efirdə iştirak edib, müsabiqədə iştirak edib və yaxud elə Real FM-dən həmin o 2 nəfərlik səhər yeməyini qazanmaq istəyirsinizsə, biz vaxtla idarə edirik. Doğrudan da bilənlər bilir, radioda saniyənin belə çox böyük önəmi var, əhəmiyyəti var. Ona görə də bir daha sizdən anlayış gözləyirəm və 63-48 nömrəsindən gələn mesajla bugünlük gələn mesajları da zənglərdə yekunlaşdırırıq. Dinləyicimiz deyir ki, ən gəlirli peşə insanların ən çətin problemlərini həll edən, dəyişən, dünyaya uyğunlaşan və dəyər yaradan peşədir. Çünki yüksək gəlirin sirri peşənin adında deyil, o peşədə nə qədər faydalı və əvəz olunmaz olmağındadır. Dünənin peşəsi maaş gətirə bilər, sabahın peşəsi isə sərvət gətirə bilər. Bax, elə bu mesajın sahibinə də mən bugün 2 nəfərlik səhər yeməyini hədiyə edirəm. 63-48 nömrəli mesajın sahibinə. Təbrik edirik, adınızı bilmirəm, amma əməkdaşlarımız sizinlə əlaqə saxlayacaqlar. Odur ki, müsabiqəmizin qalibi Oruc bəy oldu bu həftəlik. Səhər yeməyini isə Real FM-dən 63-48 nömrəli dinləyicimiz, bax, çox önəmli, çox maraqlı, çox dəyərli bir mesajla qazandı. Dostlar, hər kəsin şansı var burada. Davam edirik. Don Diablo, Radio Baby.

0: Bugünlük də vaxt gəlib çatdı. Sağollaşmağa qaliblərimizi bir daha ürəkdən təbrik edirik və növbəti verilişlərdə, növbəti həftələrdə, günlərdə qalibsiz də ola bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Real FM-i, Səhər Patrolu, Səhər Radio Şovsunu dinləyirsiniz. Saat tamama yaxınlaşır. Real FM-də xəbərləri işləyəcəksiniz. Mən isə bugünlük sizdən sağollaşıram. Özünüzü yaxşı baxın, Real FM-lə qalın, qalın ki, özünüz yox, kefiniz kök olsun.
1: Real FM İlk xəbər radiosu.
2: Daxili İşlər Nazirliyi skuter və velosport sürücülərinə müraciət etdi. Heç bir amil İranla İraq arasında əlaqələri poza bilməz, Məsud Pezeşkiyan, Chelsea-dən yeni transfer. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində təhsil verənlər üçün geyimlə bağlı tələblər təsdiq ediləcək. Bu, Prezident İlham Əliyevin tətbiqi ilə bağlı fərman imzaladığı ümumi təhsil haqqında qanuna edilən dəyişikliyi də öz əksini tapıb. Fərmana əsasən Nazirlər Kabineti 2 ay müddətində dövlət ümumi təhsil müəssisələrində təhsil verənlər üçün geyimlə bağlı tələbləri təsdiq edib Prezidentə məlumat verməlidirlər. Paytaxtın Nəsimi rayonu Füzuli küçəsində skuter və velosped sürücülərinin avtobus zolağında və əks istiqamətdə hərəkət etməsi qeyd alınıb. Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən bildirilib ki, bu cür qayda pozuntuları qəza riski yaradır. Qurum sürücüləri yol hərəkəti qaydalarına əməl etməyə çağırıb. Ötən sutqa ərzində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı və Sumqayıt şəhərlərindən bağlı qapı arxasında qalma ilə bağlı daxil olan müraciətlər əsasında Nazirliyin xilasetmə qüvvələri tərəfindən 3 əməliyyat həyata keçirilib. Tədbirlər nəticəsində 1 nəfər uşaq xilas edilib, 2 nəfərə müvafiq köməkliyi göstərilib. İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan bəyan edib ki, heç bir amil İran və İraq arasındakı münasibətləri poza bilməz. O, Tehranda İraqın yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edərkən, iki ölkə arasında tarixi, mədəni və dini əlaqələrin möhkəm olduğunu vurğulayıb. Pezeşkiyan həmçinin regional əməkdaşlığın genişləndirilməsinin, sülhün, təhlükəsizliyin və iqtisadi inkişafın vacibliyini qeyd edib. Bu həftənin sonunda İraqın yeni baş nazirinin İrana səfəri gözlənilir. Chelsea heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib. London klubu Argentina millisinin yarım müdafiəçisi Valentin Barco'nun transferini razılaşdırıb. 22 yaşlı futbolçunun yaxın günlərdə rəsmi olaraq təqdim ediləcəyi gözlənilir. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
1: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursu keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə lokal yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyədək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

1993-cü ilin bu günü Ağdam rayonu Ermənistan ordusu tərəfindən işğal olunub. Nəticədə 128 min insan məcburi köçkün düşüb. Ölkəyə 6 milyard 179 milyon dolar məbləğində ziyan dəyib. Ağdam uğrunda gedən döyüşlərdə 6 mindən artıq insan şəhid olub. 2020-ci ildə 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində kapitulyasiya aktına imza atan Ermənistan noyabr ayının 20-sində Ağdamı tərk etməyə məcbur oldu. Bununla da 27 ildən sonra Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin başçılığı ilə Ağdam işğaldan azad edildi.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
3: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az. Sahibkarların nəzərinə Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Daxili İşlər Nazirliyi skuter və velosiped sürücülərinə müraciət etdi. Heç bir amil İranla İraq arasında əlaqələri poza bilməz, Məsud Pezeşkiyan, Chelsea-dən yeni transfer. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində təhsil verənlər üçün geyimlə bağlı tələblər təsdiq ediləcək. Bu, Prezident İlham Əliyevin tətbiqi ilə bağlı fərman imzaladığı ümumi təhsil haqqında qanuna edilən dəyişikliyi də öz əksini tapıb. Fərmana əsasən Nazirlər Kabineti 2 ay müddətində dövlət ümumi təhsil müəssisələrində təhsil verənlər üçün geyimlə bağlı tələbləri təsdiq edib Prezidentə məlumat verməlidirlər. Paytaxtın Nəsimi rayonu Füzuli küçəsində skuter və velosiped sürücülərinin avtobus zolağında və əks istiqamətdə hərəkət etməsi qeydə alınıb. Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən bildirilib ki, bu cür qayda pozuntuları qəza riski yaradır. Qurum sürücüləri yol hərəkəti qaydalarına əməl etməyə çağırıb. Ötən sutka ərzində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı və Sumqayıt şəhərlərindən bağlı qapı arxasında qalma ilə bağlı daxil olan müraciətlər əsasında Nazirliyin xilasetmə qüvvələri tərəfindən 3 əməliyyat həyata keçirilib, tədbirlər nəticəsində 1 nəfər uşaq xilas edilib, 2 nəfərə müvafiq köməklik göstərilib. İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan bəyan edib ki, heç bir amil İran və İraq arasındakı münasibətləri poza bilməz. O, Tehranda İraqın yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edərkən, iki ölkə arasında tarixi, mədəni və dini əlaqələrin möhkəm olduğunu vurğulayıb. Pezeşkiyan həmçinin regional əməkdaşlığın genişləndirilməsinin, sülhün, təhlükəsizliyin və iqtisadi inkişafın vacibliyini qeyd edib. Bu həftənin sonunda İraqın yeni baş nazirinin İrana səfəri gözlənilir. Chelsea heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib. London klubu Argentina millisinin yarım müdafiəçisi Valentin Barco'nun transferini razılaşdırıb. 22 yaşlı futbolçunun yaxın günlərdə rəsmi olaraq təqdim ediləcəyi gözlənilir. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın. Real FM.

Real FM-də kriminal xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm Elnurə Fərhad qızı. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Ağdam rayonunun Kəngərli kəndində açıq ərazidə yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Dərhal Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub. Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində əməliyyat davam edir, əlavə məlumat veriləcək. Ötən gün ümumi çəkisi 42,6 kilogramdan artıq narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, bu istiqamətdə qətiyyətli mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Ötən gün axşam paytaxtın Xətai rayonu ərazisində Subaru markalı avtomobil oğurlanıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, talama cinayətini törətməkdə şübhəli bilinən Həsənov Kürdəmir rayonu istiqamətində hərəkətdə olarkən saxlanılıb. Bildirilib ki, şübhəli şəxsin müştərinin avtoyuma məntəqəsinə təhvil verdiyi avtomobili qanunsuz olaraq götürərək hadisə yerindən uzaqlaşdığı məlum olub, araşdırma aparılır. Kriminal xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Palçıq vulkanlarının sayına görə Azərbaycan dünya rekordçusudur. Ölkəmizdə 350-dən çox palçıq vulkanı fəaliyyət göstərir. Bu da dünyada palçıq vulkanlarının təxminən yarısı deməkdir. Onu da deyək ki, dünyanın ən böyük palçıq vulkanları da məhz Azərbaycandadır. İnsanlar oksigensiz 3 dəqiqə, susuz 3 gün, yemək yemədən isə 1 həftə yaşaya bilər.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kəpik deyil. 1 manat 19 kəpik. Gülben su qarışdırıcı. 63 manat 70 kəpik deyil. Cəmi 44 manat 70 kəpik.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: ABB-də nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
7: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.

0: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
1: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.

0: Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Misirli həmkarını təbrik etdi. Bugündən peşə təhsili müəssisələrinə qəbul başladı. Chelsea-dən yeni transfer açıqlaması. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər.

Xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyev Misirli həmkarı Əbdülfəttah Əsisini İnqilab günü ilə bağlı təbrik edib. 23 iyul İnqilab günü münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün Misir xalqını öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edir. Ən xoş arzularımı çatdırıram. Əminəm ki, xalqlarımızın iradəsinə uyğun olaraq ölkələrimiz arasında dostluq əlaqələri ikitərəfli və çoxtərəfli qaydada əməkdaşlığımız bundan sonra da birgə səylərimizlə yüksələn xətt üzrə inkişaf edəcək və daha da genişlənəcək. Bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, fəaliyyətinizdə müvəffəqiyyətlər, dost Misir xalqına daim əmin-amanlıq və rifah diləyirəm deyə dövlət başçısı qeyd edib. Peşə təhsili müəssisələrinə qəbul başlayıb, məlumata görə qəbul prosesinin ilk mərhələsində abituriyentlər bugündən avqustun 10-una dək portal edu.az platformasında şəxsi kabinet yaradaraq qeydiyyatdan keçəcək və 5 ixtisas seçimi edə biləcəklər. Respublika üzrə iyul ayının pensiya ödənişləri yekunlaşıb, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb. Ukrayna ordusu Rusiyanın Belqrad vilayətinə endirdiyi zərbələr nəticəsində 1 nəfər ölüb, 9 nəfər xəsarət alıb. Məlumata görə ötən sutka ərzində Ukrayna silahlı qüvvələri Belqrad vilayətinə 157 zərbə endirib. Chelsea Argentina millisinin və Strasburgun yarım müdafiəçisi Valentin Barkını transfer edib, 22 yaşlı futbolçu yaxın vaxtlarda London klubunun yeni oyuncusu kimi təqdim olunacaq. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən RELFM-ə bildirilib ki, iyulun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə lokal yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyədək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ayxan, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
6: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənilərinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 60 qəpik, 100 rubl 2 manat 17 qəpik, 1 avro isə 1 manat 94 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilayt markalı Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 1,85% artaraq 100,56 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 2,21% artaraq 96,15 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 1,74% artaraq 88,34 dollar olub. New Yorkun NYMEX əmtəə birjasında təbii qazı olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 1,16% artaraq 2,96 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın 1 troy onsiyasının qiyməti 0,61% azalaraq 4,126,4 dollar olub. Gümüşün 1 onsiyası isə 0,61% azalaraq 59,93 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım. Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

0: Omində hər gün fürsət. DVD drel indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drel dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omid, xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
7: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayədək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w kaspak.az.

Kaspak sumgayı yaşayış kompleksi 17500 manatil kinodan iş 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az. Vergi ödəyicilərinin nəzərinə, rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.

0: mövzusu.
1: 70 min şəxsə reabilitasiya xidmətləri göstərildi. Misir İrana xəbərdarlıq etdi. Messi Dünya Çempionatı 2026-nın ən yaxşısı seçildi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Peşə təhsil müəssisələrinə qəbul prosesi başlayıb. Agentliyin direktoru İlqar Bayramlı bildirib ki, abituriyentlər bugündən avqustun 10-una dək portal.edu.az platformasında qeydiyyatdan keçə bilərlər. Qəbul nəticələri avqustun 14-15-də elan olunacaq. Qeydiyyat isə avqustun 16-25-də aparılacaq. Sosial Xidmətlər Agentliyi ilin ilk yarısında əlilliyi olan 70 min şəxsə reabilitasiya xidmətləri göstərib. Agentlikdən bildirilib ki, xidmətlər ambulator, stasionar, icma əsaslı, səyyar və onlayn formatlarda təqdim olunub. Reabilitasiya müəssisələrində ənənəvi üsullarla yanaşı, robotik terapiya, sosial psixologiya,

Jüri Abdatsa yoga, hipoterapiya və rəqs terapiyası kimi müasir metodlardan istifadə edilir. Paytaxtın Nəsimi rayonu Füzuli küçəsində skuter və velosiped sürücülərinin avtobus zolağında və əks istiqamətdə hərəkət etməsi qeydə alınıb. Nəqliyyat intellektual idarə etmə mərkəzindən bildirilib ki, bu cür qayda pozuntuları qəza riski yaradır. Qurum sürücüləri yol hərəkəti qaydalarına ciddi şəkildə əməl etməyə çağırır. İran əməl edə biləcəyi razılaşmaya hazır deyil. Bunu ABŞ dövlət katibi Marco Rubio deyib. Bildirib ki, ABŞ hər gün gecə saatlarında endirdiyi zərbələrlə İranın atdığı addımların bədəlini hər gecə artırır və bu, Tehran öz mövqeyini dəyişənə dək davam edəcək. Lionel Messi Dünya Çempionatı 2026-nın ən yaxşı futbolçusu seçilib. Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyasının qərarına əsasən, Argentinalı hücumçu oyun göstəriciləri, qolları, məhsuldar ötürmələri və play-off mərhələsindəki çıxışı ilə fərqlənib. Messi mundialda 8 oyunda 8 qol vurub və 4 məhsuldar ötürmə edib. Argentina millisi turniri finalda başa vurub. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı müəyyənlərimin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən RELFM bildirilib ki, iyulun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə lokal yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyədək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az
5: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
7: Premium Residence Sipriz layəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: 70 min şəxsə reabilitasiya xidmətləri göstərildi. Misir İrana xəbərdarlıq etdi. Messi Dünya Çempionatı 2026-nın ən yaxşısı seçildi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Peşə təhsili müəssisələrinə qəbul prosesi başlayıb. Agentliyin direktoru İlqar Bayramlı bildirib ki, abituriyentlər bugündən avqustun 10-adək portal.edu.az platformasında qeydiyyatdan keçə bilərlər. Qəbul nəticələri avqustun 14-15-də elan olunacaq, qeydiyyat isə avqustun 16-25-də aparılacaq. Sosial Xidmətlər Agentliyi ilin ilk yarısında əlilliyi olan 70 min şəxsə reabilitasiya xidmətləri göstərib. Agentlikdən bildirilib ki, xidmətlər ambulator, stasionar, icma əsaslı, səyyar və onlayn formatlarda təqdim olunub. Reabilitasiya müəssisələrində ənənəvi üsullarla yanaşı, robotik terapiya, sosial-psixoloji reabilitasiya, yoga və rəqs terapiyası kimi müasir metodlardan istifadə edilir. Paytaxtın Nəsimi rayonu Füzuli küçəsində skuter və velosiped sürücülərinin avtobus zolağında və əks istiqamətdə hərəkət etməsi qeydə alınıb. Nəqliyyat intellektual idarə etmə mərkəzindən bildirilib ki, bu cür qayda pozuntuları qəza riski yaradır. Qurum sürücüləri yol hərəkəti qaydalarına ciddi şəkildə əməl etməyə çağırır. İran əməl edə biləcəyi razılaşmaya hazır deyil. Bunu ABŞ dövlət katibi Marco Rubio deyib. Bildirib ki, ABŞ hər gün gecə saatlarında endirdiyi zərbələrlə İranın atdığı addımların bədəlini hər gecə artırır və bu, Tehran öz mövqeyini dəyişənə dək davam edəcək. Lionel Messi Dünya Çempionatı 2026-nın ən yaxşı futbolçusu seçilib. Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyasının qərarına əsasən, Argentinalı hücumçu oyun göstəriciləri, qolları, məhsuldar ötürmələri və play-off mərhələsindəki çıxışı ilə fərqlənib. Messi mundialda 8 oyunda 8 gol vurub və 4 məhsuldar ötürmə edib. Argentina millisi turniri finalda başa vurub. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət edir. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın. Real FM.

0: kaksalı ama ama ama utanma.
1: Real FM-də kriminal xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm, Elnurə Fərhad qızı. Ötən sutka ərzində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı və Sumqayı şəhərlərində bağlı qapı arxasında qalma ilə daxil olan müraciətlər əsasında 3 əməliyyat keçirilib. Nazirlikdən verilən xəbərə görə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 1 nəfər uşaq xilas edilib, 2 nəfərə isə müvafiq köməklik göstərilib. Ağdam rayonun Sarıcalı kəndində açıq ərazidə baş vermiş yanğın söndürülüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində yanğının ətraf ərazilərə yayılmasına imkan verilmədən tam söndürülüb. Tovuzda 3 kilograma yaxın narkotik vasitə aşkarlanıb, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən 2 nəfər saxlanılıb, onlardan marihuana, iron və metafitamin götürülüb. Saxlanılan şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib, araşdırma aparılır. Kriminal xəbərləri dinlədiniz, salamat qalın.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363, www.deluxeresidence.az.

sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Məcburi köçkünlərlə bağlı qanunlarda dəyişikliklər təsdiqləndi. Sepah Yordaniyadakı ABŞ bazasını vurub. Arsenal 90 milyon avro tələb edir. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızı. Psixiatriya müayinəsinə dair yeni tənzimləmə müəyyənləşib. Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi psixiatriya yardımı haqqında qanun edilən dəyişiklikdə öz əksini tapıb. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin statusu haqqında və məcburi köçkünlərin və onlara bərabər tutulan şəxslərin sosial müdafiəsi haqqında qanunlara dəyişiklik təsdiqlənib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı adı çəkilən qanunlara dəyişiklikləri imzalayıb. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə daimi məskunlaşma fondu yaradılacaq. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi mənzil məcəlləsinə edilən dəyişikliyi də əksini tapıb. Məcəlləyə əsasən, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə daimi məskunlaşdırma fondunun yaşayış sahələri xüsusi təyinatlı mənzil fondunun yaşayış sahələrinin növləri sırasında olacaq. İran silahlı qüvvələri Yordaniya ərazisindəki ABŞ hərbi bazalarına zərbə endirib. ABŞ-nin hava hücumundan müdafiə sisteminin radar, patriot sisteminin elementləri, radiolokasiya stansiyası və bazanın yanacaq çənləri məhv edilib. Həmçinin böyük helikopter avadanlıqları, ambarı və helikopterə texniki xidmət anqarı sıradan çıxarılıb. Pakistanda muson yağışların yaratdığı sel və digər təbii fəlakətlər

Nəticəsində son 24 saat ərzində az 15 nəfər həlak olub, 40 nəfər yaralanıb. Məlumata görə, indiyədək 301 yaşayış evi və 198 baş mal qarab zərər görüb. Arsenal klubu yarım müdafiəçisi Martinin transfer qiymətini müəyyənləşdirib. London təmsilçisi 27 yaşlı Norveçli üçün təxminən 90 milyon avro tələb edir. 2021-ci ilin avqustundan İngiltərə komandasında çıxış edən futbolçunun müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin yayına qədərdir. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət edir. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin, salamat qalın.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən RELAFM-ə bildirilib ki, iyulun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursu keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə lokal yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Azərbaycanın tanınmış aktrisası Tamila Rüstəmova 2020-ci ilin bu günü vəfat edib. O, 1936-cı ildə bəstəkar Səid Rüstəmovun ailəsində anadan olub. Aktrisa 1959-cu ildə fortepiano ixtisası üzrə təhsil alıb. Onun ən yadda qalan obrazları Ulduz filmindəki Ulduz və Böyük Dayaq filmindəki Maya bacı rolları olub.
1: Mən sizi təmiz və nəcib adam bilirdim.
2: Maya xanım!
1: Rədd ol buradan! Yoxsa Zeynəb bacını oyadaram.
2: Yaxşı, yaxşı, qışqırma!
0: Tamila Rüstəmova həmçinin Zirvə və Axırıncı Aşırım filmlərində də çəkilib. Aktrisa Moskvada dünyasını dəyişib və elə orada da dəfn edilib.
3: Hə, indi nə deyirsən, gəliyim?
1: Sədr kolxozçuların evinə gedəndə nə olar ki? Gəl, nə qədər istəyirsən söhbət elə.

tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilədək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
4: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
6: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.

0: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərini dinləyirsiniz. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 60 qəpik, 100 rubl 2 manat 17 qəpik, 1 avro isə 1 manat 94 qəpikdir. Dünya bazarlarında Zarilayt markalı Azərbaycan neftinin bir barelə olan qiyməti 1,85% artaraq 100,56 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futureləri 2,21% artaraq 96,15 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futurelərin qiyməti isə 1,74% artaraq 88,34 dollar olub. New Yorkun NYMEX səmtə birjasında təbii qazı olan futures kotirovqaların qiyməti 1 milyon, BTU-ya görə 1,16% artaraq 2,96 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX səmtə birjasında qızılın bir troy unsiyasının qiyməti 0,61% azalaraq 4,126,4 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 0,61% azalaraq 59,93 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən, Elnurə Fərhadqızı çatdırdım. Salamat qalın.

burax, dönərsə sənindir. Amma mən onu buraxmaq istəmirəm. O, mənim özəlim, mənim hər şeyim. O, mənim duyğularımın adı.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Apple şirkəti iOS 27 əməliyyat sisteminin açıq beta versiyasını istifadəçilərin testinə təqdim edib. Yeni versiyada süni intellektlə təkmilləşdirilmiş Siri, foto və video redaktəsi üçün yeni alətlər, eləcə də sistemin performansını artıran optimallaşdırmalar yer alır. Şirkət yekun versiyanı payız aylarında təqdim etməyi planlaşdırır. Samsung Galaxy yeni Galaxy Watch Ultra 2 modelini təqdim edib. Yeni axıllı saat ekstremal idman növləri və açıq hava fəaliyyətləri ilə məşğul olan istifadəçilər üçün hazırlanıb. Galaxy Watch Ultra 2 zərbələrə qarşı daha davamlı titan korpusla təchiz olunub. Saatı 100 metrədək dərinlikdə dalış zamanı da istifadə etmək mümkündür. 47 mm ölçüdə olan cihaz 1,52 dümlük Super AMOLED ekran, 64 GB daxili və 2 GB operativ yaddaşla təchiz edilib. Volkswagen şəhər nəqliyyatı üçün hazırladığı yeni elektrik velosipedini təqdim edib. Model arxa görüntü kamerası, radar sistemi və artırılmış reallıq texnologiyasını dəstəkləyən ağıllı eynəklərlə təchiz olunub. Sistem sürücüyə arxadan yaxınlaşan nəqliyyat vasitələri barədə vaxtında xəbərdarlıq edir. Şirkət hesab edir ki, bu cür texnologiyalar gələcəkdə elektrik velosipedləri üçün standart xüsusiyyətə çevriləcək. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drel indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drel dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun. Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
1: 400-də gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.

0: versiyası.
1: Mopedlərlə bağlı yeni dövlət rüsumları tətbiq edildi. İnzibati xəta törədən şəxsə məcburi psixiatriya yardımı göstəriləcək. Dünyanın ən bahalı futbolçuları müəyyənləşdi. Hər vaxtınız xeyir, bu saat olan xəbərləri mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. İnzibati xəta törədən şəxsə məcburi psixiatriya yardımı göstəriləcək. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı psixiatriya yardımı haqqında qanuna dəyişikliyi imzalayıb. Mopedlərlə bağlı yeni dövlət rüsumları müəyyənləşib. Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi dəyişikliyə əsasən, mopedlərin texniki baxışı üçün 15 manat, qeydiyyatı üçün 10 manat, dövlət nişanlarının verilməsi üçün isə 15 manat rüsum ödəniləcək. Moped idarə etmək üçün sürücülük vəsiqəsi almaq istəyənlərdən imtahan üçün 40 manat, təkrar imtahan üçün isə 20 manat rüsum tutulacaq. Sürücülük vəsiqəsinin verilməsi və dəyişdirilməsi üçün rüsum 30 manat müəyyən edilib. Gürcüstan Azərbaycanla əməkdaşlığı daha da dərinləşdirmək istəyir. Bunu Gürcüstanın baş naziri İrakli Qabaxidze Sinkaburda jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Maksimum dərəcədə beynəlxalq əlaqələrimizi genişləndirməyə fokuslanmışıq. Mərkəzi Asiya ölkələri ilə sıx münasibətlərimiz var. Qonşularımız Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyə ilə əməkdaşlığımızı daha da dərinləşdirmək istəyirik deyə Gürcüstanın baş naziri qeyd edib. Xalq artisti, görkəmli teatr və kino aktyoru, rejissor Tofiq Mirzəyev 22 iyul 2026-cı il tarixində ömrünün son illərini yaşadığı İsrailin Arad şəhərində torpağa tapşırılıb. Bu diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin yaydığı məlumatda öz əksini tapıb qeyd edilib ki, dəfn mərasimində İsraildə yaşayan Azərbaycan icmasının nümayəndələri və Tofiq Mirzəyevin oğlu iştirak edir. ABŞ dövlət katibi Marco Rubio İranı razılaşmalara əməl etməməkdə ittiham edib. Rubio bildirib ki, Tehran əldə olunan razılaşmaları pozur və sazişlərin şərtlərini dəyişməyə çalışır. O, ABŞ-nin əsas prioritetinin İranın nüvə silahına sahib olmasının qarşısını almaq olduğunu qeyd edib və Tehrana qarşı təzyiqlərin

artırılacağını vurğulayıb. Transfermarkt portalı dünyanın ən bahalı futbolçularının yenilənmiş siyahısını açıqlayıb. Barcelona'nın vingeri Lamine Yamal və Manchester City'nin hücumçusu Erling Haaland'ın bazar dəyəri 220 milyon avroya çatdırılıb. Bu, Transfermarkt tarixində yeni rekordu ingedək, heç bir futbolçu bu qədər yüksək məbləğdə qiymətləndirilməyib. 19 yaşlı Yamalın dəyərinin artırılmasına İspanya millisi və Barcelona'dakı uğurları çıxışı təsir edib. O, dünya çempionatı 2026-da dünya çempionu olub. Haaland isə Manchester City-nin əsas qol siyasi olaraq dünyanın ən bahalı futbolçularından biri statusuna layiq görülüb. Bu saatda təqdim edəcəyimiz xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursu keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə lokal yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 26-27 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
6: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Mopedlərlə bağlı yeni dövlət rüsumları tətbiq edildi. İnzibati xəta törədən şəxsə məcburi psixiatriya yardımı göstəriləcək. Dünyanın ən bahalı futbolçuları müəyyənləşdi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. İnzibati xəta törətmiş şəxsə məcburi psixiatriya yardımı göstəriləcək. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı psixiatriya yardımı haqqında qanuna dəyişikliyi imzalayıb. Mopedlərlə bağlı yeni dövlət rüsumları müəyyənləşib. Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi dəyişikliklərə əsasən mopedlərin texniki baxışı üçün 15 manat, qeydiyyatı üçün 10 manat. Dövlət nişanlarının verilməsi üçün isə 15 manat rüsum ödəniləcək. Moped idarə etmək üçün sürücülük vəsiqəsi almaq istəyənlərdən imtahan üçün 40 manat, təkrar imtahan üçün isə 20 manat rüsum tutulacaq. Sürücülük vəsiqəsinin verilməsi və ya dəyişdirilməsi üçün isə rüsum 30 manat müəyyən edilib. Gürcüstan Azərbaycanla əməkdaşlığı daha da dərinləşdirmək istəyir. Bunu Gürcüstanın baş naziri İrakli Kabaxitse Singapurda jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Maksimum dərəcədə beynəlxalq əlaqələrimizi genişləndirməyə fokuslanmışıq. Mərkəzi Asiya ölkələri ilə sıx münasibətimiz var. Qonşularımız Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyə ilə əməkdaşlığımızı daha da dərinləşdirmək istəyirik deyə Gürcüstanın baş naziri qeyd edib. Xalq artisti, görkəmli teatr və kino aktyoru rejissor Tofiq Mirzəyev 22 iyul 2026-cı il tarixində ömrünün son illərini yaşadığı İsrailin Arad şəhərində torpağa tapşırılıb. Bu diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin yaydığı məlumatda öz əksini tapıb qeyd edilib ki, dəfn mərasimində İsraildə yaşayan Azərbaycan icmasının nümayəndələri və Tofiq Mirzəyevin yaxınları iştirak ediblər. ABŞ dövlət katibi Marco Rubio İranı razılaşmalara əməl etməməkdə ittiham edib. Bildirib ki, Tehran əldə olunan razılaşmaları pozur və sazişlərin şərtlərini dəyişməyə çalışır. O, ABŞ-nin əsas prioritetinin İranın nüvə silahına sahib olmasının qarşısını almaq olduğunu qeyd edib və Tehrana qarşı təzyiqlərin artırılacağını vurğulayıb. Rusiyanın Moskva vilayətinin Luchino kəndində təlim uçuşu zamanı Su-57 qırıcı təyyarəsi qəzaya uğrayıb. Məlumata görə qəza pilot təyyarəni tərk etməyə müvəffəq olub. Hadisə yerindən yayılan görüntülərdə təyyarənin düşdüyü ərazidə güclü yanğın və qalın qara tüstü müşahidə olunduğu bir daha bəlli olur. Transfermarkt portalı dünyanın ən bahalı futbolçularının yenilənmiş siyahısını açıqlayıb. Barcelona'nın vingeri Lamine Yamal və Manchester City-nin hücumçusu Erling Haaland'ın bazar dəyəri 220 milyon avroya çatdırılıb. Bu, Transfermarkt tarixində yeni rekorddur. İndiyədək heç bir futbolçu bu qədər yüksək məbləğdə qiymətləndirilməyib. 19 yaşlı Yamalın dəyərinin artmasına İspanya millisi və Barcelona'daki uğurlu çıxışı təsir edib. O, Dünya Çempionatı 2026-da dünya çempionu olub. Hold isə Manchester City-nin əsas qol silahı olaraq dünyanın ən bahalı futbolçularından biri statusunu qoruyub. Bu saatı təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın. Real FM.

Dinləyirsiniz, studiyada mənəm, Elnurə Fərhadqızı. İmişli rayonun Çaxırlı kəndi ərazisində yanğın hadisəsi törədən şəxs polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilib. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, yanğını kənd sakini 30 yaşlı Rəhman Məmmədzadə tərəfindən törədildiyi müəyyən olunub. Onun barəsində məsuliyyət tədbiri görülüb. Cəlilabad rayonunda gənc suvarma hovuzunda boğulub. Hadisə rayon mərkəzində yerləşən meyvə bağı ərazisində baş verib. Belə ki, 2005-ci il təvəllüdlü Mahmudlu Kənan Natiqoğlu sərinləmək məqsədi ilə suvarma hovuzuna daxil olub. Bir müddət sonra onunla eyni sahədə çalışan şəxslər gəncin axtarışına başlayıblar. Axtarışlar nəticə vermədikdə əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri cəlb olunub. Aparılan axtarışlar zamanı gəncin meyidi sudan çıxarılar. Adiyyatı üzrə təhvil verilib. Araşdırma aparılır. Saatlıda narkotik vasitə aşkarlanıb, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil etməkdə şübhəli bilinən 37 yaşlı Miriş Miriyev saxlanılıb. Ondan 9 kilograma yaxın narkotik vasitə olan həşiş və marihuana aşkarlanıb, saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib, araşdırmalar davam edir. Kriminal xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Canı Nayagan filmi bugün dünya üzrə kinoteatrlarda nümayişə çıxır. Bu, hindistanlı super ulduz Vijayın aktyor kimi son ekran əsəridir. Filmin premyerası münasibətilə Chennai, Bangalore, Madurai və digər şəhərlərdə minlərlə pərəstişkar toplaşıb. Days of Thunder ekran əsəri 36 ildən sonra davam filmi ilə qayıdır. Tom Cruise yenidən baş rolu canlandıracaq. Rejissor kürsüsü üçün isə Jonathan Levin'lə danışıqlar aparılır. 31 iyulda nümayiş olunacaq Spider-Man Brand New Day filmi ilə bağlı yeni təfərrüatlar açıqlanıb. Tom Holland yenidən Peter Parker rolunu canlandıracaq. Filmdə ilk dəfə Punisher obrazı hörümçək adamla eyni filmdə görünəcək. Bundan başqa Hulk və Yelena Belova da ekran hadisələrinə qoşulacaq. Sadie Sink'in canlandırdığı personaj isə hələ də sirr olaraq saxlanılır.
1: Radio Kadr.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapi değil. 1 manat 19 kapi. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapi değil. Cemi 44 manat 70 kapi.
1: Ümit belli alışverişler.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Məcburi köçkünlərlə bağlı qanunlarda dəyişikliklər təsdiqləndi. Cəlilabadda qədim dövrə aid maddi mədəniyyət nümunələri aşkarlandı. Hərbi helikopter qəzaya uğrayıb, ölən var. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızı. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin statusu haqqında və məcburi köçkünlərin və onlara bərabər tutulan şəxslərin sosial müdafiəsi haqqında qanunlara dəyişiklik təsdiqlənib, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı adı çəkilən qanunlara dəyişikliyi imzalayıb. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə daimi məskunlaşma fondu yaradılacaq. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi mənzil məcəlləsinə edilən dəyişiklikdə öz əksini tapıb. Peşə təhsili müəssisələrinə qəbul başlayıb. Məlumata görə qəbul prosesinin ilk mərhələsində abituriyentlər bugündən avqustun 10-una dək portal.az platformasında şəxsi kabinet yaradaraq qeydiyyatdan keçəcək və 5 ixtisas seçimi edə biləcəklər. Cəlilabadın Narbağa adlanan sahəsində park salınması zamanı qədim dövrə aid maddi mədəniyyət nümunələri aşkarlanıb. Ərazi Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun nümayəndəsi ezam olunub və burada tədqiqat işlərinə başlanılıb. Aşkarlanan maddi mədəniyyət nümunələrinin Azərbaycan tarixinin qədim dövrü ilə bağlı yeni və əhəmiyyətli məlumatlar ortaya çıxara biləcəyi ehtimal olunur. Çexiya ordusuna məxsus hərbi helikopter ölkənin şərqində qəzaya uğrayıb, helikopterin göyərtəsində 5 hərbçi olub, hadisə yerinə fövqəladə hallar xidmətləri cəlb edilib və xilas etmə əməliyyatı aparılır. Məlumata görə qəza nəticəsində bir nəfər həlak olub, qəzanın baş vermə səbəbləri araşdırılır. Araz Naxçıvan heyətini daha bir legionerlə gücləndirib, Naxçıvan təmsilçisi Qvineyalı dayaq yarım müdafiəçisi Mamadou Kane ilə bir illik müqavilə imzalayıb. 29 yaşlı futbolçu 2020-ci ildən Qvineya millisinin formasını geyinir. O yığmada keçirdiyi 19 oyunda 5 qola imza atıb. Futbolçu daha əvvəl ölkəsini U20 millisində çıxış edib. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə lokal yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 26-27 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə telefon 077-722-0000 www.kaspak.az Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərini dinləyirsiniz. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 60 qəpik, 100 rubl 2 manat 17 qəpik, 1 avro isə 1 manat 94 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilayt markalı Azərbaycan neftinin bir barelə olan qiyməti 1,85% artaraq 100,56 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futureləri 2,21% artaraq 96,15 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futurelərin qiyməti isə 1,74% artaraq 88,34 dollar olub. New Yorkun NYMEX səmtə birjasında təbii qazı olan futures kotirovkaların qiyməti 1 milyon, BTO-ya görə 1,16% artaraq 2,96 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX səmtə birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 0,61% azalaraq 4,126,4 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 0,61% azalaraq 59,93 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən, Elnora Fərhadqızı çatdırdım. Salamat qalın.

0: Omində hər gün fürsət. DVD drel indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drel dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Qaspaq Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspaq.az.

0: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir kredisi götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə. Şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Məcburi köçkünlərlə bağlı qanunlarda dəyişikliklər təsdiqləndi. Hərbi helikopter qəzaya uğradı, ölən var. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin statusu haqqında və məcburi köçkünlərin və onlara bərabər tutulan şəxslərin sosial müdafiəsi haqqında qanunlara dəyişikliklər təsdiqlənib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı adı çəkilən qanunlarda dəyişiklikləri imzalayıb. İşğaldan azad edilən ərazilərdə daimi məskunlaşma fondu yaradılacaq. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi mənzil məcəlləsinə edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Sənədə əsasən, işğaldan azad edilən ərazilərdə daimi məskunlaşdırma fondunun yaşayış sahələri, xüsusi təyinatlı mənzil fondunun yaşayış sahələrinin növləri sırasında olacaq. Peşə təhsili müəssisələrinə qəbul başlayıb, məlumata görə prosesin ilk mərhələsində abituriyentlər bugündən avqustun 10-na qədər Portal Eduaz platformasında şəxsi kabinet yaradaraq qeydiyyatdan keçəcək və 5 ixtisas seçimi eləyə biləcəklər. Cəlilabad rayonunun Narbağa danan sahəsində park salınması zamanı qədim dövrə aid maddi mədəniyyət nümunələri aşkaranıb. Əraziyə Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun nümayəndəsi ezam olunub və burada tədqiqat işlərinə başlanılıb, aşkaranan maddi mədəniyyət nümunələrinin Azərbaycan tarixinin qədim dövrləri ilə bağlı yeni və əhəmiyyətli məlumatlar ortaya çıxara biləcəyi ehtimal olunur. Çexiya ordusuna məxsus hərbi helikopter ölkənin şərqində qəzaya uğrayıb, helikopterin göyərtəsində 5 hərbçi olub. Hadisə yerinə fövqəladə hallar xidmətləri cəlb edilib və xilas etmə əməliyyatı aparılır. Məlumata görə, qəza nəticəsində bir nəfər həlak olub, qəzanın baş vermə səbəbləri araşdırılır. Braziliya millisinin üzvü Casemiro Amerika Birləşmiş Ştatlarının Inter Miami klubuna transfer olunub, 34 yaşlı yarım müdafiəçi ilə 2029-cu ilin iyun ayına qədər müqavilə imzalanıb. Casemiro son olaraq İngiltərənin Manchester United klubunda çıxış eləyib, o 2022-ci ilin yayında qoşulduğu komandanın heyətində İngiltərə Liga Kuboku və İngiltərə Kubokunun qalibi olub. Təcrübəli futbolçu daha əvvəl Braziliyanın São Paulo, Portuqaliyanın Porto və İspaniyanın Real Madrid klublarının da formasını geyinib, o Madrid təmsilçisi ilə 5 dəfə UEFA Çempionlar Liqasının 3 dəfə İspaniya Çempionatının 3 dəfə İspaniya Super Kubokunun 3 dəfə UEFA Super Kubokunun və FIFA klublar arası dünya çempionatının qalibi olub, bundan başqa bir dəfə də İspaniya kubokunu qazanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursu keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə lokal yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaçı mərliklərində 26-27 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

1993-cü ilin bu günü Ağdam rayonu Ermənistan ordusu tərəfindən işğal olunub. Nəticədə 128 min insan məcburi köçkün düşüb. Ölkəyə 6 milyard 179 milyon dollar məbləğində ziyan dəyib. Ağdam uğrunda gedən döyüşlərdə 6 mindən artıq insan şəhid olub. 2020-ci ildə 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində kapitulyasiya aktına imza atan Ermənistan noyabr ayının 20-sində Ağdamı tərk etməyə məcbur oldu. Bununla da 27 ildən sonra Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin başçılığı ilə Ağdam işğaldan azad edildi.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
6: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Məcburi köçkünlərlə bağlı qanunlarda dəyişikliklər təsdiqləndi. Hərbi helikopter qəzaya uğradı, ölən var. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin statusu haqqında və məcburi köçkünlərin və onlara bərabər tutulan şəxslərin sosial müdafiəsi haqqında qanunlara dəyişikliklər təsdiqlənib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı adı çəkilən qanunlarda dəyişiklikləri imzalayıb. İşğaldan azad edilən ərazilərdə daimi məskunlaşma fondu yaradılacaq. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi mənzil məcəlləsinə edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Sənədə əsasən, işğaldan azad edilən ərazilərdə daimi məskunlaşdırma fondunun yaşayış sahələri, xüsusi təyinatlı mənzil fondunun yaşayış sahələrinin növləri sırasında olacaq. Peşə təhsili müəssisələrinə qəbul başlayıb, məlumata görə prosesin ilk mərhələsində abituriyentlər bugündən avqustun 10-na qədər Portal Eduaz platformasında şəxsi kabinet yaradaraq qeydiyyatdan keçəcək və 5 ixtisas seçimi eləyə biləcəklər. Cəlilabad rayonunun Narbağa Danan sahəsində park salınması zamanı qədim dövrə aid maddi mədəniyyət nümunələri aşkaranıb. Ərazi Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun nümayəndəsi ezam olunub və burada tədqiqat işlərinə başlanılıb, aşkaranan maddi mədəniyyət nümunələrinin Azərbaycan tarixinin qədim dövrləri ilə bağlı yeni və əhəmiyyətli məlumatlar ortaya çıxara biləcəyi ehtimal olunur. Çexiya ordusuna məxsus hərbi helikopter ölkənin şərqində qəzaya uğrayıb, helikopterin göyərtəsində 5 hərbçi olub. Hadisə yerinə fövqəladə hallar xidmətləri cəlb edilib və xilas etmə əməliyyatı aparılır. Məlumata görə, qəza nəticəsində bir nəfər həlak olub, qəzanın baş vermə səbəbləri araşdırılır. Braziliya millisinin üzvü Casemiro Amerika Birləşmiş Ştatlarının Inter Miami klubuna transfer olunub, 34 yaşlı yarım müdafiəçi ilə 2029-cu ilin iyun ayına qədər müqavilə imzalanıb. Casemiro son olaraq İngiltərənin Manchester United klubunda çıxış eləyib, o 2022-ci ilin yayında qoşulduğu komandanın heyətində İngiltərə Liga Kuboku və İngiltərə Kubokunun qalibi olub. Təcrübəli futbolçu daha əvvəl Braziliyanın São Paulo, Portuqaliyanın Porto və İspaniyanın Real Madrid klublarının da formasını geyinib, o Madrid təmsilçisi ilə 5 dəfə UEFA Çempionlar Liqasının 3 dəfə İspaniya Çempionatının 3 dəfə İspaniya Super Kubokunun 3 dəfə UEFA Super Kubokunun və FIFA klublar arası dünya çempionatının qalibi olub, bundan başqa bir dəfə də İspaniya kubokunu qazanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Apple şirkəti iOS 27 əməliyyat sisteminin açıq beta versiyasını istifadəçilərin testinə təqdim edib. Yeni versiyada süni intellektlə təkmilləşdirilmiş Siri, foto və video redaktəsi üçün yeni alətlər, eləcə də sistemin performansını artıran optimallaşdırmalar yer alır. Şirkət yekun versiyanı payız aylarında təqdim etməyi planlaşdırır. Samsung Galaxy yeni Galaxy Watch Ultra 2 modelini təqdim edib. Yeni axıllı saat ekstremal idman növləri və açıq hava fəaliyyətləri ilə məşğul olan istifadəçilər üçün hazırlanıb. Galaxy Watch Ultra 2 zərbələrə qarşı daha davamlı titan korpusla təchiz olunub. Saatı 100 metrədək dərinlikdə dalış zamanı da istifadə etmək mümkündür. 47 mm ölçüdə olan cihaz 1,52 cümlük Super AMOLED ekran, 64 GB daxili və 2 GB operativ yaddaşla təchiz edilib. Volkswagen şəhər nəqliyyatı üçün hazırladığı yeni elektrik velosipedini təqdim edib. Model arxa görüntü kamerası, radar sistemi və artırılmış reallıq texnologiyasını dəstəkləyən ağıllı eynəklərlə təchiz olunub. Sistem sürücüyə arxadan yaxınlaşan nəqliyyat vasitələri barədə vaxtında xəbərdarlıq edir. Şirkət hesab edir ki, bu cür texnologiyalar gələcəkdə elektrik velosipedləri üçün standart xüsusiyyətə çevriləcək. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapiy değil. 1 manat 19 kapiy. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapiy değil. Cemi 44 manat 70 kapiy.
1: Ümit xeyirli alışverişler.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: ABB-də nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
6: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
3: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Məcburi köçkünlərlə bağlı qanunlarda dəyişikliklər təsdiqləndi. Cəlilabadda qədim dövrə aid maddi mədəniyyət nümunələri aşkarlandı. Kazemiro klubunu dəyişdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin statusu haqqında və məcburi köçkünlərin və onlara bərabər tutulan şəxslərin sosial müdafiəsi haqqında qanunlara dəyişiklik təsdiqlənib, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı qanun imzalayıb. İşğaldan azad edilən ərazilərdə daimi məskunlaşma fondu yaradılacaq. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi mənzil məcəlləsinə edilən dəyişiklikdə əksini tapıb, sənəd əsasən işğaldan azad edilən ərazilərdə daimi məskunlaşdırma fondunun yaşayış sahələri, xüsusi təyinatlı mənzil fondunun yaşayış sahələrinin növləri sırasında olacaq. Peşə təhsili müəssisələrinə qəbul başlayıb. Qəbul prosesinin ilk mərhələsində abituriyentlər bugündən avqustun 10-una qədər Portal Eduaz platformasında şəxsi kabinet yaradaraq qeydiyyatdan keçəcək və 5 ixtisas seçim eləyə biləcəklər. Cəlilabad rayonunda Narbağa adlanan sahədə park salınması zamanı qədim dövrə aid maddi mədəniyyət nümunələri aşkarlanıb, Ərazi Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun nümayəndələri zam olunub və burada tədqiqat işlərinə başlanılıb, aşkarlanan maddi mədəniyyət nümunələrinin Azərbaycan tarixinin qədim dövrləri ilə bağlı yeni və əhəmiyyətli məlumatlar ortaya çıxara biləcəyi ehtimal olunur. Çexiya ordusuna məxsus hərbi helikopter ölkənin şərqində qəzaya uğrayıb. Helikopterin göyərtəsində 5 hərbçi olub. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Xidmətləri cəlb edilib və xilasetmə əməliyyatı aparılır. Məlumata görə qəza nəticəsində bir nəfər həlak olub, qəzanın baş vermə səbəbləri araşdırılır. Braziliya millisinin üzvü Kazemiro Amerika Birləşmiş Ştatlarının Inter Miami klubuna transfer olunub, 34 yaşlı yarım müdafiəçi ilə 2029-cu ilin iyun ayına qədər müqavilə imzalanıb. Kazemiro son olaraq Manchester United-də çıxış edib, o 2022-ci ilin yayında qoşulduğu komandanın heyətində İngiltərə Liga Kuboku və İngiltərə Kubokunun qalibi olub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə lokal yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 26-27 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Palçıq vulkanlarının sayına görə Azərbaycan dünya rekordçusudur. Ölkəmizdə 350-dən çox palçıq vulkanı fəaliyyət göstərir. Bu da dünyada palçıq vulkanlarının təxminən yarısı deməkdir. Onu da deyək ki, dünyanın ən böyük palçıq vulkanları da məhz Azərbaycandadır. İnsanlar oksigensiz 3 dəqiqə, susuz 3 gün, yemək yemədən isə 1 həftə yaşaya bilər.

0: Tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L-107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı İstifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Xalqkart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.

0: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
2: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Məcburi köçkünlərlə bağlı qanunlarda dəyişikliklər təsdiqləndi. Cəlilabadda qədim dövrə aid maddi mədəniyyət nümunələri aşkarlandı. Kazemiro klubunu dəyişdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin statusu haqqında və məcburi köçkünlərin və onlara bərabər tutulan şəxslərin sosial müdafiəsi haqqında qanunlara dəyişiklik təsdiqlənib, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı qanun imzalayıb. İşğaldan azad edilən ərazilərdə daimi məskunlaşma fondu yaradılacaq. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi mənzil məcəlləsinə edilən dəyişikliyi də əksini tapıb, sənəd əsasən, işğaldan azad edilən ərazilərdə daimi məskunlaşdırma fondunun yaşayış sahələri, xüsusi təyinatlı mənzil fondunun yaşayış sahələrinin növləri sırasında olacaq. Peşə təhsili müəssisələrinə qəbul başlayıb. Qəbul prosesinin ilk mərhələsində abituriyentlər bugündən avqustun 10-una qədər Portal Eduaz platformasında şəxsi kabinet yaradaraq qeydiyyatdan keçəcək və 5 ixtisas seçim eləyə biləcəklər. Cəlilabad rayonunda Narbağa adlanan sahədə park salınması zamanı qədim dövrə aid maddi mədəniyyət nümunələri aşkarlanıb, Ərazi Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun nümayəndələri ezam olunub və burada tədqiqat işlərinə başlanılıb, aşkarlanan maddi mədəniyyət nümunələrinin Azərbaycan tarixinin qədim dövrləri ilə bağlı yeni və əhəmiyyətli məlumatlar ortaya çıxara biləcəyi ehtimal olunur. Çexiya ordusuna məxsus hərbi helikopter ölkənin şərqində qəzaya uğrayıb. Helikopterin göyərtəsində 5 hərbçi olub. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Xidmətləri cəlb edilib və xilas etmə əməliyyatı aparılır. Məlumata görə qəza nəticəsində bir nəfər həlak olub, qəzanın baş vermə səbəbləri araşdırılır. Braziliya millisinin üzvü Kazemiro Amerika Birləşmiş Ştatlarının Inter Miami klubuna transfer olunub, 34 yaşlı yarım müdafiəçi ilə 2029-cu ilin iyun ayına qədər müqavilə imzalanıb. Kazemiro son olaraq Manchester United-də çıxış edib, o 2022-ci ilin yayında qoşulduğu komandanın heyətində İngiltərə Liga Kuboku və İngiltərə Kubokunun qalibi olub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır. Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az

0: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
1: Global Euromoney jurnalı ABB-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABB-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABB Mərkəzi Bankın 30-12.992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Xalq kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xəbər Radiosu.
1: Mopedlərlə bağlı yeni dövlət rüsumları tətbiq edildi. İnzibati xəta törədənlərə psixiatriya yardımı göstəriləcək. Dünyanın ən bahalı futbolçuları müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. İnzibati xəta törədən şəxsə məcburi psixiatriya yardımı göstəriləcək. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı qanuna dəyişikliyi imzalayıb. Mopedlərlə bağlı yeni dövlət rüsumları müəyyənləşib. Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi dəyişikliklərə əsasən, mopedlərin texniki baxışı üçün 15 manat, qeydiyyatı üçün 10 manat, dövlət nişanlarının verilməsi üçün isə 15 manat rüsum ödəniləcək. Moped idarə eləmək üçün sürücülük vəsiqəsi almaq istəyənlərdən imtahan üçün 40 manat, təkrar imtahan üçün isə 20 manat rüsum tutulacaq. Sürücülük vəsiqəsinin verilməsi və dəyişdirilməsi üçün rüsum 30 manat müəyyən edilib. Gürcüstan Azərbaycanla əməkdaşlığı daha da dərinləşdirmək istəyir. Bu barədə Gürcüstan baş naziri İrakli Kobaxidzə danışıb. Maksimum dərəcədə beynəlxalq əlaqələrimizi genişləndirməyə fokuslanmışıq. Mərkəzi Asiya ölkələri ilə sıx münasibətlərimiz var. Qonşumuz Azərbaycanla və Türkiyə ilə əməkdaşlığımızı daha da dərinləşdirmək istəyirik deyə baş nazir vurğulayıb. Xalq artisti, görkəmli teatr və kino aktyoru rejissor Tofiq Mirzəyev 22 iyul tarixində ömrünün son illərini yaşadığı İsrailin Arad şəhərində torpağa tapşırılıb, bu diasporanın iş üzrə Dövlət Komitəsinin yaydığı məlumatda qeyd olunur. Xatırladım ki, dəfn mərasimində İsraildə yaşayan Azərbaycan icması nümayəndələri və Tofiq Mirzəyevin oğlu iştirak edib. Transfer Market portalı dünyanın ən bahalı futbolçularının yenilənmiş siyahısını açıqlayıb. Barcelona'nın vingeri Lamine Yamal və Manchester City-nin hücumçusu Erling Haaland'ın bazar dəyəri 220 milyon avroya çatıb. Bu Transfer Market tarixində yeni rekorddur. İndiyə qədər heç bir futbolçu bu qədər yüksək məbləğdə qiymətləndirilməyib. 19 yaşlı Yamal'in dəyərinin artmasına İspanya millisi və Barcelona'dakı uğurlu çıxışı təsir eləyib o dünya çempionatında dünya çempionu olub, Haaland isə Manchester City-nin əsas qol silahı olaraq dünyanın ən bahalı futbolçularından biri statusunu qoruyub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın və xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə lokal yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 26-27 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Lazitano, Bali, Mykonos, Demarokuruhu, Pirlaya da birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklerinize yakınlaştıran, heyecanı fasiləsiz yaşadan, eğlenceni evinize getiren nömrə. Bəli, bu nömrə 170'dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
2: Aztelekom MMC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L-170-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun. Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
4: Xalqbankdan 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
6: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Xalq kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Çox rahat.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Radiosu. Mopedlərlə bağlı yeni dövlət rüsumları tətbiq edildi. İnzibati xəta törədənlərə psixiatriya yardımı göstəriləcək. Dünyanın ən bahalı futbolçuları müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. İnzibati xəta törədən şəxsə məcburi psixiatriya yardımı göstəriləcək. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı qanuna dəyişikliyi imzalayıb. Mopedlərlə bağlı yeni dövlət rüsumları müəyyənləşib. Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi dəyişikliklərə əsasən mopedlərin texniki baxışı üçün 15 manat, qeydiyyatı üçün 10 manat, dövlət nişanlarının verilməsi üçün isə 15 manat rüsum ödəniləcək. Moped idarə eləmək üçün sürücülük vəsiqəsi almaq istəyənlərdən imtahan üçün 40 manat, təkrar imtahan üçün isə 20 manat rüsum tutulacaq. Sürücülük vəsiqəsinin verilməsi və dəyişdirilməsi üçün rüsum 30 manat müəyyən edilib. Gürcüstan Azərbaycanla əməkdaşlığı daha da dərinləşdirmək istəyir. Bu barədə Gürcüstan baş naziri İrakli Kobaxidze danışıb. Maksimum dərəcədə beynəlxalq əlaqələrimizi genişləndirməyə fokuslanmışıq. Mərkəzi Asiya ölkələri ilə sıx münasibətlərimiz var. Qonşumuz Azərbaycanla və Türkiyə ilə əməkdaşlığımızı daha da dərinləşdirmək istəyirik deyə baş nazir vurğulayıb. Xalq artisti, görkəmli teatr və kino aktyoru rejissor Tofiq Mirzəyev 22 iyul tarixində ömrünün son illərini yaşadığı İsrailin Arad şəhərində torpağa tapşırılıb, bu diasporadan iş üzrə Dövlət Komitəsinin yaydığı məlumatda qeyd olunur. Xatırladım ki, dəfn mərasimində İsraildə yaşayan Azərbaycan icması nümayəndələri və Tofiq Mirzəyevin oğlu iştirak edib. Transfermarket portalı dünyanın ən bahalı futbolçularının yenilənmiş siyahısını açıqlayıb. Barcelona'nın vingeri Lamine Yamal və Manchester City-nin hücumçusu Erling Haaland'ın bazar dəyəri 220 milyon avroya çatıb. Bu transfermarket tarixində yeni rekorddur. İndiyə qədər heç bir futbolçu bu qədər yüksək məbləğdə qiymətləndirilməyib. 19 yaşlı Yamalin dəyərinin artmasına İspaniya millisi və Barcelona'dakı uğurlu çıxışı təsir edib, Haaland isə Manchester City-nin əsas qol silahı olaraq dünyanın ən bahalı futbolçularından biri statusunu qoruyub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın və xəbəri realdan alın. Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
10: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
11: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
8: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Mopedlərlə bağlı yeni dövlət rüsumları tətbiq edildi. İnzibati xəta törədənlərə psixiatriya yardımı göstəriləcək. Chelsea-nin hücumçusu Aston Villa'da. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. İnzibati xəta törədən şəxsə məcburi psixiatriya yardımı göstəriləcək. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı qanuna dəyişiklik eləyib. Mopedlərlə bağlı yeni dövlət rüsumları müəyyənləşib. Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi dəyişikliklər əsasən mopedlərin texniki baxışı üçün 15 manat, qeydiyyatı üçün 10 manat, dövlət nişanlarının verilməsi üçün isə 15 manat rüsum ödəniləcək. Moped idarə eləmək üçün sürücülük vəsiqəsi almaq istəyənlərdən imtahan üçün 40 manat, təkrar imtahan üçün isə 20 manat rüsum tutulacaq. Sürücülük vəsiqəsinin verilməsi və dəyişdirilməsi üçün rüsum 30 manat müəyyən edilib. Gürcüstan-Azərbaycanın əməkdaşlığı daha da dərinləşdirmək istəyir. Bu barədə Gürcüstan baş naziri İrakli Kobaxidzə danışıb. Maksimum dərəcədə beynəlxalq əlaqələrimizi genişləndirməyə fokuslanmışıq. Mərkəzi Asiya ölkələri ilə sıx münasibətlərimiz var. Qonşularımız Azərbaycan və Türkiyə ilə əməkdaşlığımızı daha da yaxşılaşdırmaq istəyirik deyə Gürcüstanın baş naziri vurğulayıb. Paytaxtın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq. Azərqazdan bildirilib ki, təmir bərpa işləri ilə əlaqədar sabah saat 10-dan etibarən Xəzər rayonunun Buzovna qəsəbəsi, Alballıq və Atçılıq yaşayış masivləri eləcə də Sabunçu rayonunun Zabrat qəsəbəsi, Oktyabr, Ruhullahındov və Leyla Məmmədboyeva küçələrində qaz təchizatında qısa müddətli fasilə olacaq. Dünya Bankı iyunun 24-də Venezuelada baş verən zəlzələrdən dəyən zərəri 19,6 milyard ABŞ dolları məbləğində qiymətləndirib. Ümumi zərər həcminin təxminən yarısı mənzil fondunun payına düşüb, sənəddə qeyd olunur ki, dağıntıların miqyası iqtisadi artımı sürətləndirmək və fəlakətin sosial nəticələrini yumuşaltmaq üçün ölkənin operativ şəkildə bərpa edilməsinin vacibliyini vurğulayır. Aston Villa Chelsea-nin cinah hücumçusu Aleksandro Garnaccio'nun transferini reallaşdırıb. Komanda 22 yaşlı Argentinalı futbolçunu 2026-27 mövsümünün sonuna qədər icarəyə götürüb. O, bu mövsümdə Chelsea-nin heyətində keçirdiyi 43 oyunda 8 qola imza atıb və 4 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə lokal yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaçı mərliklərində 26-27 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: canım.
1: Azərbaycanın tanınmış aktrisası Tamila Rüstəmova 2020-ci ilin bu günü vəfat edib. O, 1936-cı ildə bəstəkar Səid Rüstəmovun ailəsində anadan olub. Aktrisa 1959-cu ildə fortepiano ixtisası üzrə təhsil alıb. Onun ən yadda qalan obrazları Ulduz filmindəki Ulduz və Böyük Dayaq filmindəki Maya bacı rolları olub.
2: Mən sizi təmiz və nəcib adam bilirdim.
3: Maya xanım!
2: Rədd ol buradan! Yoxsa Zeynəb bacını oyadaram.
3: Yaxşı, yaxşı, qışqırma!
1: Tamila Rüstəmova həmçinin Zirvə və Axırıncı Aşırım filmlərində də çəkilib. Aktrisa Moskvada dünyasını dəyişib və elə orada da dəfn edilib.
4: Hə, indi nə deyirsən, gəliyim?
2: Sədr kolxozçuların evinə gedəndə nə olar ki? Gəl, nə qədər istəyirsən söhbət elə.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ile yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar kapalı arazi, yaşıllıkla zengin hayat, yüksek tavanlar, ses geçirmeyen divarlar, mühafize ve video müşahide ile tam tehlikesiz yaşam, 30% ilkin ödenişle 36 aya dek faizsiz kredi. Imperial Residence, Bakı'nın kalbinde mühteşem hayat başlayır.
1: Ayxan, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Xalqbankdan 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.

0: Sumgayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumgayıt. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspark.az.
1: Halk Online'da investisiya imkanları. İndi Halk Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Halk Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Halk Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Halk Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
0: Vergi ödəyicilərinin nəzərinə, rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.

Radiosu. MAPET-lərlə bağlı yeni dövlət rüsumları tətbiq edildi. İnzibati xəta törədənlərə psixiatriya yardımı göstəriləcək. Chelsea-nin hücumçusu Aston Villa'da. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. İnzibati xəta törədən şəxsə məcburi psixiatriya yardımı göstəriləcək. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı qanuna dəyişiklik eləyib. MAPET-lərlə bağlı yeni dövlət rüsumları müəyyənləşib. Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi dəyişikliklər əsasən MAPET-lərin texniki baxışı üçün 15 manat, qeydiyyatı üçün 10 manat, dövlət nişanlarının verilməsi üçün isə 15 manat rüsum ödəniləcək. MAPET idarə eləmək üçün sürücülük vəsiqəsi almaq istəyənlərdən imtahan üçün 40 manat, təkrar imtahan üçün isə 20 manat rüsum tutulacaq. Sürücülük vəsiqəsinin verilməsi və dəyişdirilməsi üçün rüsum 30 manat müəyyən edilib. Gürcüstan Azərbaycanla əməkdaşlığı daha da dərinləşdirmək istəyir. Bu barədə Gürcüstan baş naziri İrakli Kobaxidze danışıb. Maksimum dərəcədə beynəlxalq əlaqələrimizi genişləndirməyə fokuslanmışıq. Mərkəzi Asiya ölkələri ilə sıx münasibətlərimiz var. Qonşularımız Azərbaycan və Türkiyə ilə əməkdaşlığımızı daha da yaxşılaşdırmaq istəyirik deyə Gürcüstanın baş naziri vurğulayıb. Paytaxtın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq. Azərqazdan bildirilib ki, təmiri bərpa işləri ilə əlaqədar sabah saat 10-dan etibarən Xəzər rayonunun Buzovna qəsəbəsi, Albalıq və Atçılıq yaşayış masivləri eləcə də Sabunçu rayonunun Zabrat qəsəbəsi, Oktyabr, Ruhullaxındov və Leyla Məmmədboyeva küçələrində qaz təchizatında qısa müddətli fasilə olacaq. Dünya Bankı iyunun 24-də Venezuelada baş verən zəlzələrdən dəyən zərəri 19,6 milyard ABŞ dolları məbləğində qiymətləndirib. Ümumi zərər həcminin təxminən yarısı mənzil fondunun payına düşüb, sənəddə qeyd olunur ki, dağıntıların miqyası iqtisadi artımı sürətləndirmək və fəlakətin sosial nəticələrini yumuşaltmaq üçün ölkənin operativ şəkildə bərpa edilməsinin vacibliyini vurğulayır. Aston Villa Chelsea-nin cinah hücumçusu Aleksandro Garnaço'nun transferini reallaşdırıb, komanda 22 yaşlı Argentinalı futbolçunu 2026-27 mövsümünün sonuna qədər icarəyə götürüb. O, bu mövsümdə Chelsea-nin heyətində keçirdiyi 43 oyunda 8 qola imza atıb və 4 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Apple şirkəti iOS 27 əməliyyat sisteminin açıq beta versiyasını istifadəçilərin testinə təqdim edib. Yeni versiyada süni intellektlə təkmilləşdirilmiş Siri, foto və video redaktəsi üçün yeni alətlər, eləcə də sistemin performansını artıran optimallaşdırmalar yer alır. Şirkət yekun versiyanı payız aylarında təqdim etməyi planlaşdırır. Samsung Galaxy yeni Galaxy Watch Ultra 2 modelini təqdim edib. Yeni ağıllı saat ekstremal idman növləri və açıq hava fəaliyyətləri ilə məşğul olan istifadəçilər üçün hazırlanıb. Galaxy Watch Ultra 2 zərbələrə qarşı daha davamlı titan korpusla təchiz olunub. Saatı 100 metrədək dərinlikdə dalış zamanı da istifadə etmək mümkündür. 47 mm ölçüdə olan cihaz 1,52 düymlük Super AMOLED ekran, 64 GB daxili və 2 GB operativ yaddaşla təchiz edilib. Volkswagen şəhər nəqliyyatı üçün hazırladığı yeni elektrik velosipedini təqdim edib. Model arxa görüntü kamerası, radar sistemi və artırılmış reallıq texnologiyasını dəstəkləyən ağıllı eynəklərlə təchiz olunub. Sistem sürücüyə arxadan yaxınlaşan nəqliyyat vasitələri barədə vaxtında xəbərdarlıq edir. Şirkət hesab edir ki, bu cür texnologiyalar gələcəkdə elektrik velosipedləri üçün standart xüsusiyyətə çevriləcək. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
8: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
7: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın. 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.

görüşü üçün 15 manat, qeydiyyatı üçün 10 manat, dövlət nişanlarına verilməsi üçün isə 15 manat rüsum ödəniləcək. Moped idarə eləmək üçün sürücülük vəzifəsi almaq istəyənlərdən imtahan üçün 40 manat, təkrar imtahan üçün isə 20 manat rüsum tutulacaq. Sürücülük vəsiqəsinin verilməsi və dəyişdirilməsi üçün rüsum 30 manat müəyyən edilib. İşğaldan azad edilən Cəbrayıl rayonunun Əsənli kənd ərazisində mina partlayışı baş verib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq və Mina Təmizləmə Agentliyi birgə məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, 1979-cu il təvəllüdlü rayonun Qumlaq kənd sakini Şəmilov Elşən Bəhluloğlu minalardan təmizlənməmiş ərazidə traktorundan yer şumlayarkən mina partlayışı nəticəsində xəsarət alıb, faktla bağlı Cəbrayıl rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Paytaxtın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq. Azərqazdan bildirilib ki, təmir bərpa işləri ilə əlaqədar sabah saat 10-dan etibarən Xəzər rayonunun Buzovna qəsəbəsi, Albalılıq və Açılıq yaşayış masivləri, eləcə də Sabunçu rayonunun Zabrat qəsəbəsi, Oktyabr, Ruhullu Axındov və Leylan Məmmədbayeva küçələrində qaz təchizatında qısa müddətli fasilə olacaq. Dünya Bankı iyunun 24-də Venezuelada baş vermiş zəlzələlərdən dəyən zərəri 19,6 milyard ABŞ dolları məbləğində qiymətləndirib, ümumi zərər həcminin təxminən yarısı mənzil fondunun payına düşüb. Sənəddə qeyd olunub ki, dağıntıların miqyası iqtisadi artımı sürətləndirmək və fəlakətin sosial nəticələrini yumşaltmaq üçün ölkənin operativ şəkildə bərpa edilməsinin vacibliyinə yönəlib. UEFA Avropa Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinin Qarabağ CSKA oyununda ilk hissə bitib. Tofiq Bəhrəmanla Respublika stadionunda keçirilən qarşılaşmada hesab açılmayıb, 0-0. Maçı İtaliyalı FIFA referisi Daniele Kif idarə edir. Bu arada onu qeyd edeyim ki, UEFA Konferans Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinin Payde Zirə oyununda da ilk hissə başa çatıb, Piarno şəhərindəki Ranna stadionunda keçirilən görüşdə də hesab açılmayıb. Qeyd edeyim ki, cavab qarşılaşmaları iyulun 30-unda baş tutacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə lokal yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 26-27 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Gözəldir hər bir fəsil qəlblərdə, yaşayır nəsil nəsil gecədə. Yatmayıb o hər səhər bizi gözləyər. Yanmayaq, tənhalıq ocağında can verək. Məhəbbət qucağında sevginin şirin adlı nəğməsi gözləyər bizi. Həyatda yolumuz aydın olsun, kaş sevək.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Mopedlərlə bağlı yeni dövlət rüsumları tətbiq edildi. Cəbrayılda mina partladı, xəsarət alan var. Qarabağın maçında ilk hissə başa çatdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. İnzibati xətat öyrətmiş şəxsə məcburi psixiatriya yardımı göstəriləcək. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı qanuna dəyişikliyi imzalayıb. Mopedlərlə bağlı yeni dövlət rüsumları müəyyənləşib. Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi dəyişikliklərə əsasən mopedlərin texniki baxışı üçün 15 manat, qeydiyyatı üçün 10 manat, dövlət nişanlarına verilməsi üçün isə 15 manat rüsum ödəniləcək. Moped idarə eləmək üçün sürücülük vəsiqəsi almaq istəyənlərdən imtahan üçün 40 manat, təkrar imtahan üçün isə 20 manat rüsum tutulacaq. Sürücülük vəsiqəsinin verilməsi və dəyişdirilməsi üçün rüsum 30 manat müəyyən edilib. İşğaldan azad edilən Cəbrayıl rayonunun Əsənli kəndi ərazisində mina partlayışı baş verib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq və Mina Təmizləmə Agentliyi birgə məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, 1979-cu il təvəllüdlü rayonun Qumlaq kənd sakini Şəmilov Elşən Bəhluloğlu minalardan təmizlənməmiş ərazidə traktorla yer şumlayarkən mina partlayışı nəticəsində xəsarət alıb. Faktla bağlı Cəbrayıl rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Paytaxtın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq. Azərqazdan bildirilib ki, təmir bərpa işləri ilə əlaqədar sabah saat 10-dan etibarən Xəzər rayonunun Buzovna qəsəbəsi, Albalılıq və Açılıq yaşayış masivləri, eləcə də Sabunçu rayonunun Zabrat qəsəbəsi, Oktyabr, Ruhullah Xındov və Leyla Məmmədbayeva küçələrində qaz təchizatında qısa müddətli fasilə olacaq. Dünya Bankı iyunun 24-də Venezuelada baş vermiş zəlzələlərdən dəyən zərəri 19,6 milyard ABŞ dolları məbləğində qiymətləndirib, ümumi zərər həcminin təxminən yarısı mənzil fondunun payına düşüb. Sənəddə qeyd olunub ki, dağıntıların miqyası iqtisadi artımı sürətləndirmək və fəlakətin sosial nəticələrini yumşaltmaq üçün ölkənin operativ şəkildə bərpa edilməsinin vacibliyinə yönəlib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr. Canan Nayagan filmi bugün dünya üzrə kinoteatrlarda nümayişə çıxır. Bu, hindistanlı super ulduz Vijayın aktyor kimi son ekran əsəridir. Filmin premyerası münasibətilə Chennai, Bangalore, Madurai və digər şəhərlərdə minlərlə pərəstişkar toplaşıb. Days of Thunder ekran əsəri 36 ildən sonra davam filmi ilə qayıdır. Tom Cruise yenidən baş rolu canlandıracaq. Rejissor kürsüsü üçün isə Jonathan Levin ilə danışıqlar aparılır. 31 iyulda nümayiş olunacaq Spider-Man Brand New Day filmi ilə bağlı yeni təfərrüatlar açıqlanıb. Tom Holland yenidən Peter Parker rolunu canlandıracaq. Filmdə ilk dəfə Punisher obrazı hörümçək adamla eyni filmdə görünəcək. Bundan başqa, Hulk və Yelena Belova da ekran hadisələrinə qoşulacaq. Sadie Sink'in canlandırdığı personaj isə hələ də sirr olaraq saxlanılır.
2: Radio Kadr.

0: Ovid'də hər gün fürsət. Gülbənd kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbənd su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ovid xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: ABB-də nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
6: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

İlk xəbər radiosu. MOPEDlərlə bağlı yeni dövlət rüsumları tətbiq edildi. Cəbrayılda mina partladı, xəsarət alan var. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı, inzibati xəta törədən şəxsə məcburi psixiatriya yardımı göstəriləcək. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı psixiatriya yardımı haqqında qanuna dəyişikliyi təsdiqləyib. MOPEDlərlə bağlı yeni dövlət rüsumları müəyyənləşib.

Təmizləmə agentliyi birgə məlumat yayıb qeyd olunub ki, 1979-cu il təvəllüdlü rayonun Qumlaq kənd sakini Şəmilov Elşan Bəhlüloğlu minalardan təmizlənməmiş ərazidə traktorla yer şumlayarkən mina partlayışı nəticəsində xəsarət alıb. Faktla bağlı Cəbrayıl rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Hər üç qurum bir daha vətəndaşları təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə, mina təhlükəsi işlərinin göstəricilərinə diqqətlə yanaşmağa, şübhəli əşyalara toxunmamağa, bələd olmadıqları ərazilərə daxil olmamağa, çəpərləmə fəaliyyət aparılan ərazilərə müdaxilə etməməyə çağırır. Paytaxtın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq Azərqazdan bildirilib ki, təmir bərpa işləri ilə əlaqədar sabah saat 10-dan etibarən Xəzər rayonunun Buzovna qəsəbəsi, Albalıq və Açılıq yaşayış massivləri eləcə də Sabunçu rayonunun Zabrat qəsəbəsi, Oktyabr, Ruhullahundov və Leyla Məmmədbəyevə küçələrində qaz təchizatında qısa müddətli fasilə olacaq. UEFA Avropa Liqasının ikinci təsnimat mərhələsinin ilk oyununda Qarabağ CSKA ilə qarşılaşıb, Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda keçirilən qarşılaşmada hesab açılmayıb 0-0 komandalar arasında cavab maçı iyulun 30-unda Sofia şəhərində baş tutacaq. Bu arada onu da diqqətinizə çatdırım ki, UEFA Konferans Liqasının ikinci təsnimat mərhələsinin Pay-Dezira oyunu da başa çatıb, Yarno şəhərindəki Ranna stadionunda keçirilən qarşılaşmada meydan sahibləri qələbə qazanıb. 1-0 Moldovalı referi Roman Jitarinin idarə etdiyi maçda yeganə qolu 89-cu dəqiqədə Pablo Duçan Bakı klubunun qapısından keçirib, cavab qarşılaşması iyulun 30-unda baş tutacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursu keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə lokal yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyədək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaçı mərliklərində 26-27 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 900 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Tələs, satış nöqtələrinə gəl və ya onlayn bilet al, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Mopedlərlə bağlı yeni dövlət rüsumları tətbiq edildi. Cəbrayılda mina partladı, xəsarət alan var. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı, inzibati xəta törədən şəxsə məcburi psixiatriya yardımı göstəriləcək. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı psixiatriya yardımı haqqında qanuna dəyişikliyi təsdiqləyib. Mopedlərlə bağlı yeni dövlət rüsumları müəyyənləşib. Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi dəyişikliklər əsasən mopedlərin texniki baxışı üçün 15 manat, qeydiyyatı üçün 10 manat, dövlət nişanlarının verilməsi üçün isə 15 manat rüsum ödəniləcək. Moped idarə eləmək üçün sürücülük vəsiqəsi almaq istəyənlərdən imtahan üçün 40 manat, təkrar imtahan üçün isə 20 manat rüsum tutulacaq. Sürücülük vəsiqəsinin verilməsi və dəyişdirilməsi üçün rüsum isə 30 manat müəyyən edilib. İşğaldan azad edilən Cəbrayıl rayonunun Həsənli kəndi ərazisində mina partlayışı baş verib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq və Mina Təmizləmə Agentliyi birgə məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, 1979-cu il təvəllüdlü rayonun

ilə əlaqədar sabah saat 10-dan etibarən Xəzər rayonunun Buzovna qəsəbəsi, Albalıq və Açılıq yaşayış massivləri eləcə də Sabunçu rayonunun Zabrat qəsəbəsi, Oktyabr Ruhullahundov və Leyla Məmmədbəyevə küçələrində qaz təchizatında qısa müddətli fasilə olacaq. UEFA Avropa Liqasının ikinci təsimat mərhələsinin ilk oyununda Qarabağ CSKA ilə qarşılaşıb, Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda keçirilən qarşılaşmada hesab açılmayıb, 0-0 komandalar arasında cavab maçı iyulun 30-unda Sofia şəhərində baş tutacaq. Bu arada onu da diqqətinizə çatdırım ki, UEFA Konferans Liqasının ikinci təsimat mərhələsinin Paide-Zira oyunu da başa çatıb, Yarno şəhərindəki Ranna stadionunda keçirilən qarşılaşmada meydan sahibləri qələbə qazanıb. 1-0 Moldovalı referi Roman Jitarinin idarə etdiyi maçda yeganə qolu 89-cu dəqiqədə Pau Duçan Bakı klubunun qapısından keçirib, cavab qarşılaşması iyulun 30-unda baş tutacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə lokal yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 26-27 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

1993-cü ilin bu günü Ağdam rayonu Ermənistan ordusu tərəfindən işğal olunub. Nəticədə 128 min insan məcburi köçkün düşüb. Ölkəyə 6 milyard 179 milyon dolar məbləğində ziyan dəyib. Ağdam uğrunda gedən döyüşlərdə 6 mindən artıq insan şəhid olub. 2020-ci ildə 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində kapitulyasiya aktına imza atan Ermənistan noyabr ayının 20-sində Ağdamı tərk etməyə məcbur oldu. Bununla da 27 ildən sonra Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin başçılığı ilə Ağdam işğaldan azad edildi.

naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Gül'də hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə lokal yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocabənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 26-27 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə lokal yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocabənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-38 dərəcə

Gecə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaç mərliklərində 26-27 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə lokal yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocabənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusa rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaç mərliklərində 26-27 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 33-38 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə lokal yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocabənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək

Bizdir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 26-27 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.